0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni,

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Petek je danes, smo 24. julija. No, goduje pa Kristine, zato sem našim poslušalkam s tem imenom, če ste že v naši družbi, pa seveda, če praznujete god, iskrene čestitke in želim vam lepo praznovanje, lep petek tudi v družbi Radija Sraka iz Novega mesta. Na kratko pa poglejmo še vremensko napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na primorskem po večini šibka burja, ki pa bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na primorskem okoli 17, potem pa najviše dnevne od 22 do 27 stopinj.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. No, danes do povdne ob 10. uri bo čas za oddajo Naš vsakdanik. Tema pa bo Društvo upokojencev Novo mesto. Torej, v naši oddaji bomo gostili predstavnike Društva upokojencev Novo mesto, ki bodo predstavili delovanje društva, njegove aktivnosti ter pestro dogajanje, namenjeno članom in širši skupnosti. Poseben podarek bomo namenili tudi počitniškim delavnicam, ki ponujajo priložnost za ustvarjalno, aktivno in prijetno preživljanje prostega časa. Izvedeli boste, komu so namenjene, kaj vse pripravljajo ter kako se lahko držite njihovih programov. Vabljeni torej v našo družbo, zanimivih vsebin in koristnih informacij ne bo manjkalo. Danes oddaja Naš vsakdanik na Radio Sraka ob 10. uri.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Potem, ko so slovenski kajakaši na ekipni tekmi svetovnega prvenstva Oklahoma City osvojili zlato kolajno, so na posamični tekmi razočarali. Nihče se namreč ni uvrstil v finale, Martin Srabotnik je spadel že v kvalifikacijah. Včeraj pa se je pot v polfinalu končala tudi za Lana Tominca in Petra Kauzerja. Več takih novic, torej v športu, pa seveda dogajanje doma in po svetu, pa boste izvedeli tudi v prvih jutrnih novicah po 6. uri na Radiu Sraka iz Novega mesta. Dobro jutro!

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci Radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate ura je 6. Novice. Vlada je potrdila normativni program dela do konca leta, ki na 79 stranih določa zakonodajne prioritete. Dokument temelji na zavezah iz koalicijske pogodbe in na prenosu evropskih direktiv, poslanci pa lahko do konca leta pričakujejo več kot 90 zakonov oziroma novel. Največ zakonodajnih predlogov bodo pripravila ministrstva za finance, gospodarstvo, infrastrukturo ter notranje zadeve in javno upravo. Med pomembnejšimi načrti so priprava proračunskih dokumentov, zakon o nacionalnem demografskem skladu, spremembe na področju finančne in davčne zakonodaje ter obsežne spremembe zakonodaje o varstvu potrošnikov, platformnem delu in podjetništvu. Na področju infrastrukture vlada načrtuje podaljšanje financiranja izstopa iz premoga, spremembe energetske zakonodaje ter zakon o državnem poroštvu za financiranje drugega tira Divača-Koper. Ministrstvo za notranje zadeve pa napoveduje spremembe policijske zakonodaje, nadgradnjo kariernega sistema policistov, racionalizacijo državne uprave in spremembe pravil političnega oglaševanja ter volilnih kampanj. V zdravstvu so med prioritetami spremembe upravljanja zavoda

za zdravstveno zavarovanje Slovenije, novele zakona o zdravstveni dejavnosti ter spremembe financiranja zdravljenja redkih bolezni. Pravosodno ministrstvo pripravlja novelo kazenskega zakonika, spremembe brezplačne pravne pomoči in prenos zapuščinskih postopkov na notarje. Na področju izobraževanja načrtujejo uvedbo znanja slovenščine kot pogoja za vpis v srednjo šolo za tujce, okoljsko ministrstvo pa uskladitev podnebne in stanovanske zakonodaje z evropskimi pravili. Med prednostnimi nalogami drugih resorjev so še novela zakona o zaščiti živali, prenova medijske zakonodaje, spremembe na področju dolgotrajne oskrbe ter priprava zakonodaje za ustanovitev pokrajin. Na hrvaškem otoku Brač je včeraj popoldne izbruhnil gozdni požar. Pri gašenju sodelujejo vse razpoložljive gasilske enote z otoka, iz zraka pa jim pomagajo tudi z letali. Za zdaj ni informacije o tem, da bi ogenj ogrožal hiše ali druge objekte. Požar je izbruhnil včeraj malo pred 16:00 na območju med Pučiščem in Postirjem nad zalivom Konoplikovka na severovzhodnem delu otoka Brač. Na otoku so še angažirane vse razpoložljive gasilske enote, da bi preprečile nadaljne širjenje požara. Gasilcem iz zraka pomagata tudi letali Kanadar in El Traktor. Gasilci si prizadevajo, da bi ogenj čim prej spravili pod nadzor, vzrok izbruha požara pa še ni znan. Po trenutno dostopnih informacijah ni poročilo tem, da bi ogenj ogrožal hiše ali druge objekte, še navajajo hrvaški mediji. Šport. Slovenski predstavniki so na prvih tekmah drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo zabeležili zmago in dva izenačena izida. Najuspešnejši je bil Koper, ki je na Ferskih otokih premagal Runavik z 2:0. Povratna tekma bo prihodnji četrtek na Bonifiki. Bravo je v Ljubljani z 2:1 ugnal severnomakedonsko Škendijo. Povratni obračun bo 30. julija v Skopju. Aluminij pa je na domačem igrišču v Mariboru proti albanskemu Dinamo Cityju iztržil remi 1:1, tako da bo odločitev o napredovanju padla na povratni tekmi v Tirani. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, ob morju šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo zmirno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšne so bile temperature po državi? Celje in Črnomelj ter Katarina nad Ljubljano megla 13 stopinj, Nova Gorica pretežno jasno 18, Kočevje 10, Kredarica delno oblačno 1. Letališča, Cerkje ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, Edvarda Rusjana Maribor jasno 10, Portorož jasno 16 stopinj, Listca in Murska Sobota jasno 11, Ljubljana in Novo mesto 14, Postojna 12, Rateče 7 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen preko priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma danes v popoldanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani.
Od 1. augusta naprej bo med 5 in 20 uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 tonami in pol. 7:30, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Je zapel in zavriskal 10:06, ki je in pred nami nov poletni konec tedna in tudi to jutro vas bomo v živo spremljali z najpomembnejšimi novicami doma in po svetu na valovih Radia Zraka, pregledali še aktualno dogajanje in preverim tudi, kaj prinaša današnji dan. Glavno nit pa bo imela glasba. Dobrodošli in vabljeni k spremljanju našega petkovega jutranjega programa 24. julij 2026. Ura pa točno 6:11, ko lahko pozdravim nekoga na telefonski liniji.
1: Dobro jutro, želim Marjane pri telefonu.
0: Dobro jutro, Marjan, dobro jutro.
1: Ja.
0: Ja, eno tako jesensko megleno, kar sveže.
1: Ja, jutranji prehod 6 km.
0: O, lepo, lepo. Ja. To je vaša jutranja rutina, pravite, ja. In prav je tako.
1: Je tako hladno, je treba vleči.
0: Res je.
1: Kakšen, ampak je prijetno.
0: Kakšen dolg rokav ne bo odveč, a ne?
1: Ja, zdaj, ker sem ga kar oblekel, ja.
0: Tako, lepo, lepo. Katero skladbo vam pošljem za lepši začetek jutra?
1: Bomo nukaj prijel slovensko pesem.
0: Ja.
1: Pa pozdravil bi Kočjakeve in vse, ki poslušate Radio Zraka.
0: Lepa hvala, Marjan.
1: Za vse dobre ljudi, pozdrav.
0: Hvala, prijetno jutro vam želim še naprej. Ostalim pa še vedno dobrodošlica nič 7:33:22 oziroma 800, Facebook profil pa tudi elektronski naslov studio@radiozraka.com. Gremo špilat, dobro jutro.

0: Tule je Radio Zrakanj, petkov jutranji program, 16 minut še šesto. Še nekomu prijetno, dobro jutro.
1: Dobro jutro, to pa Nada pri telefonu.
0: Nada, pozdravljeni, dobro jutro, če se ne motim, z okolice Pohorja.
1: Ja, Štajerska, Vitanje.
0: O, Vitanje, lepo, lepo. Dobrodošli, Nada, kaj ste si izbrali?
1: Večkrat hodim po planinah, 2+2 Pohorja.
0: Pohorci za Pohorko, recimo.
1: Tako.
0: Recimo temu, tako. Tako. Lep in uspešen vikend, ki je pred nami, Nada, vse dobro do prihodnič.
1: Ja, hvala vam.
0: Hvala lepo tudi vam.
1: Novo mesto in vsem poslušalcem Radija Straka.
0: Tudi v njihovem imenu, lepa hvala.

0: Tole so bili pohorci za našo poslušalko iz Vitanja, kot se je predstavila. Dobro jutro, komu?
1: Dobro jutro, Marija, per telefone. Glasbeno želju bi prosila od ansambel Zupanci iz Mengša, Lepa iz Slovenije. Lako pozdravim tu.
0: Izvolite, Marija, dobro jutro.
1: Na prvo vas u studiju, po satistku Fortra i Mouzije, tako pošlušaj radio Sraka. Pa da kjer bom menša to ljubo Sloveniji, boš ali bo da hmalo vse preda.
0: Marija, lepa hvala za vaše misli in pa vaš izbor. Poslušamo vam pa en krasen, krasen petek.
1: Ja, hvala, Dija.
0: Srečno, lepo zdrav. Dobrodošli še nekaj časa za vaše jutranje glasbene predloge, ki jih lahko zapišete ali za njih preprosto pokličete na 07 33 22 100.

0: Dobrih petih ostaja do pol sedmih, petkov jutranji program na Radiu Zraka spremljate, še nekomu voščim lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ne vem, kaj strebnega.
0: Lepo dobro jutro, Nevenka. Kar povejte, kaj bi poslušali.
1: Na te mislim, vera svoboda, kaj je že.
0: Vera svoboda, tako. Na te mislim, lepa skladba.
1: Ok, najlepša hvala.
0: Tudi vam lepo zdrav. Na trebanski konec, na cestah trenutno ni posebnosti, naj tako tudi ostane vsem na poti, pa srečno in previdno.
2: Poslušate Poletni radio Sraka.

0: Petkovo jutro, še kamence zbudimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jože pri telefoni.
0: Kamence so že budne, ja. A ne? Že po konci.
1: A se bolj meglede.
0: Ja, res je, tako jesensko se mi zdi, ne?
1: Ja,
0: že tisti prvi znaki, da se poletje počasi, ampak res počasi, umirja, ampak ni še rečeno, a ne? Da ne bo še takšnega vročinskega vala, takšnega, kot smo beležili junija. Ja. Upam, da tako vroče pa res ne bo, no.
1: Ne.
0: Nam ni treba tega, ne?
1: Ne.
0: Za vsakega nekaj, ne? Mal vročine, mal take svežine. Tako. Jože, katero pošljem na kamence?
1: Jaz bi, to je to Rusa. Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Točno tako, ja.
1: Ja, evo.
0: Hvala
1: če
0: lepa.
1: Če ne pa jaz pridem.
0: Tako, lepo. Hvala za povabilo, no.
1: Hvala, pozdrav v studiju, Lada.
0: Hvala lepa, Jože, lep pozdrav tudi Ireni in vsem ljudem dobre volje, ki poslušate v temle jutro Radio Sraka. Še slaba minuta ostaja do 6:30. Preverim, če je še na kakšnem kanalu, kaj ja je. Preberem po tele skladbici. Torej, Tone Rus, če nimaš kam, pridi k meni.

Če nimaš kam, pridi k meni in to ne rusa, z nami na valovih radija Sraka, 2 minuti in pol čez pol sedmo, pa prebiram še nekaj sporočilc. Prispelo je sporočilo poslušalca Mitje, dobro jutro, danes pa bi rad slišal le reka ve za svojo pot, hvala in lepe pozdrave vsem poslušalcem ter starim staršem, udobje je zapisal. Še Ana se je oglasila, dobro jutro vsem poslušalcem radija Sraka. Prosila bi za pesem Simone Weiss, ti mi ob strani stoji. Hvala in lepo zdrav, je napisala Ana. Vsem, ki ste se odločili sodelovati in ste tudi dobili in še boste dobili svojo izbrano melodijo, se zahvaljujem in želim še naprej prijetno jutro. Najprej pa fantje z vseh vetrov.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mamica je Janezka prvič peljala v opero. Po koncu predstave se vračata domov in mamica Janezka vpraša o vtisih. Pa ji Janezek odgovori:
3: "Vse je bilo zanimivo, ampak, mami, zakaj je tisti gospod pod odrom nenehno s palico grozil ženski na odru?"
2: Mamica se nasmehne: "Janezek, tisto je bil dirigent, dirigiral je orkestru, ni ji grozil."
3: "Zakaj se je pa potem ves čas tako drl?"

15 pred sedmo zvezde so tudi danes pripravile nekaj namigov, pa poglejmo, komu bo današnji petek pisan na kožo, komu pa svetujejo nekoliko več potrpežljivosti. Oven, ne glede na dopustniško razpoloženje v okolici, boste delovno usmerjeni in želeli boste impresionirati okolico. Natančni in ustrajni boste glede vsega z denarjem. Bik, komunikacija vam bo šla odlično od rok, kar boste s pridom izkoriščali v službi ter pri dogovarjanju glede denarja. Z dobrimi idejami boste prav vse navdušili. Dvojčka, imate dobro podporo zvest za dosežke, če boste le pokazali večjo vztrajnost. Ne odnehajte ob prvi nezainteresiranosti okolice in sledite le svojemu srcu. Rak, potrebujete dober počitek in sprostitev, a ker se boste potiho želeli izmakniti delovnim obveznostim, se boste raje izgubili v družbi. Tam bo res nad vse pestro. Lev, odličen čas za napredovanje in uspehe na svoj način. Sproščeni boste, ko boste ugotovili, da vam gre vse po načrtu in imate vse več družbenega ogleda. Device, z lahkoto boste dosegali cilje, še posebno, če boste nadaljevali z jasno in prijetno komunikacijo. Ne boste se upirali, zato vam bodo vsi bolj naklonjeni. Tehtnice, zvezde vas bodo prisilile k sistematični skrbi zase na vseh področjih. Če boste ustrajali, boste marsikoga presenetili in hitro dosegli dobre rezultate. Škorpion, če se boste odzivali na srečo in jo predajali naprej, boste cveteli od zadovoljstva. Če pa se zadev lotite na star način, bo navdušenje hitro zbledelo. Strelec, odprite se novostim, ki vas bodo razbremenile. V pogovoru prisluhnite drugim in sprejmite mnenja ali pa razmislite o njih, da vam razširijo osebna obzorja. Kozorog, ne namenjajte preveč pozornosti starim skrbem in ljudem iz preteklosti. Poskrbite za redno knajpanje ter zanesljivo sledite novim načrtom in doživljanju sebe. Vodnar, odličen čas, ko boste imeli dovolj časa za razmislek in boste ideje preverili z različnih strani. To vam bo dalo precej samozavesti za začetek z novostmi. In še ribi, če boste iskreno sledili nagibom, se boste veliko naučili in boste motivirani za komunikacijo, ki bo nujna ter zelo koristna. Odprite se življenju. En krasen in prijeten petek voščim, slabih 12 pred sedmo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Eno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10.990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci Radio Sraka iz Novega mesta, poslušate ura je 7. Novice. V ponedeljek se bo začela celovita prenova Ragovske in Jakčeve ulice. Zaradi začetka del bo od križišča Jakčeve in Ragovske ulice proti Kandi uvedena popolna zapora ceste v dolžini 60 metrov, ki bo predvidoma trajala do konca avgusta. Obvoz bo urejen po Ragovski ulici začasnim enosmernim prometom. V prvi fazi bodo prenovili 500-metrski odsek od krožišča na Kandijski cesti do Ragovske ulice 21. Projekt poleg obnove vozišča vključuje ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave ter prenovo komunalne infrastrukture. Dela naj bi bila zaključena v približno enem letu. Zaradi zapore bodo spremenjene tudi trase mestnih avtobusnih linij 2, 3, 4 in 5. Postajališča Jakčeva, Ragovska in Ragovo pa začasno ne bodo v uporabi. V poletnem času je predvidena tudi delna zapora krožišča v Kandi, o vseh nadaljnih prometnih spremembah pa bo občina javnost sproti obveščala.

Nedavni vročinski val je predstavljal velik izziv tudi za nuklearno elektrarno Krško. Zaradi visokih temperatur in nizkega pretoka Save se je elektrarna približala okoljskim omejitvam glede segrevanja rečne vode, vendar dovoljenih vrednosti ni presegla, zato je ves čas obratovala varno in brez manjšanja proizvodnje električne energije. V nuklearni elektrarni Krško pojasnjujejo, da morajo zagotoviti, da dnevna povprečna temperatura Save na nadzorni točki ne preseže 28 stopinj.

stopinj Celzija. Dodatno segrevanje reke zaradi delovanja elektrarne pa ne sme biti večje od 3 stopinj. Ko se razmere približujejo tem mejam, postopno vključujejo hladilne stolpe, s katerimi zmanjšujejo toplotno obremenitev reke. Podnebne spremembe in vse pogostejši vročinski valovi bodo takšne razmere po ocenah strokovnjakov prinašali vse pogosteje, zato bo zagotavljanje ustreznega hlajenja elektrarn v prihodnje eden pomembnejših izzivov energetske oskrbe. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ustraja pri tem, da se želi vrniti na dosedanji položaj in nadaljevati preoblikovanje vojske. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. Zelenski je minuli teden odstavil priljubljenega Fedorova in s tem sprožil večdnevne proteste, ki se jih je po vsej državi udeležilo več tisoč ljudi. 35-letni Fedorov je bil na položaj obrambnega ministra imenovan januarja. Njegova naloga pa je bila, da posodobi in digitalizira ukrajinsko vojsko. Odstavljen je bil po več mesecih sporov s poveljstvom, ki se je po njegovih besedah upiralo pozivom k spremembam. Pri tem je bil v ospredju 60-letni vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski, ki ga je Fedorov obtožil, da je izsilil njegov odhod. Zelenski je po večdnevnih protestih v torek razrešil Sirskega in za novega vrhovnega poveljnika ukrajinskih sil imenoval Mihajla Drapatija. Zamenjal je tudi načelnika generalštaba. Fedorov je sicer dolgoletni zaveznik Zelenskega, sodelujeta že od leta 2019, ko je postal predsednik. Šport. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a. Že dan prej o pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago. Na poti do vrha Alp d'Huez so organizatorji že od včeraj povsem omejili dostop gledalcem z avtomobili in ostalimi vozili, potem ko se je na klancu že v zadnjih dneh nabrala nepregledna množica navijačev. Na svoj račun bodo pristanši kolesarstva prišli od 4:30 naprej, ko naj bi najboljši že začeli 13,8 km dolg vzpon z naklonom 8,1%. Organizatorji konec etape pričakujajo okoli 17:15, začela pa se bo ob 14. Prepričljivo skupno vodstvo bo branil Pogačar, ki ima pred najbližjim zasledovalcem iz Belgije Remkom Evenopulom 4:32 naskoka. Mehičan Isaac del Toro zaostaja 6:51 in v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja brani 20 sekund naskoka pred Francozom Paulom Seksasom. Tur se bo v soboto nadaljeval s kraljevsko etapo od Burg do Azana do Alp d'Huez-a, v nedeljo pa končal s traso v Parizu. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severnih smeri, ob morju šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan od 24 do 29 stopinj. Kako kaže? V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope in Sredozemlja je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam razmeroma hladen in suh zrak.
Napoved za sosednje pokrajine, pretežno jasno bo, nekaj povečane oblačnosti bo občasno v krajih vzhodno od nas. Vzdolž Jadrana bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Jutri bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Preverimo še zadnje temperature. Celje in Črnomelj 13 stopinj Celzija, Kočevje 9, Kredarica pretežno jasno 1, Listca in Murska Sobota 11, v Novem mestu megla 14 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Pobožena žival na cesti Koper-Izola promet ovira pred predorom Markovec proti Izoli. Zastoji pa nastajajo na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Skoraj da 9 minut čez 7, slišali ste novice na radio Sraka.

se zgodi in super je, tako pravi Vili Resnik, 12:30, petek je 24. julij, poslušate jutranji program na valovih Radia Sraka. Ob 10:00 naj vas povabim k spremljanju današnje oddaje Naš vsakdanjik, več bomo povedali in spoznali društvo upokojencev Novo mesto. Vabljeni k poslušanju in spremljanju, sicer pa prijetno petkovo jutro voščim še naprej. Srečnih 13 minut, še sedmo je.

Še tole obvestilo, komunalno Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocja, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode do preklica. Je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok nizkonapetostno omrežje Sveti Rok v petek 24. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Sela, nizkonapetostno omrežje Bolha, Verače, v petek 24. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboritumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboritumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Ura je 8. Dobro jutro, čas za novice. Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. To sicer še ne pomeni nujno, da bo obravnavo tekom dne že tudi zaključilo. Interventni zakon, ki je bil v državnem zboru potrjen 11. maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. V sindikalnih centralah v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo, zdravstveno zakonodajo. Zakon na srednji in dolgi rok veliki večini prinaša manj, so prepričani. Glede na ocenjeni javnofinančni učinek, predlagatelji zakona so ga ocenili na 570 milijonov evrov, bivši finančni minister Klemen Boštjančič na 1 milijardo evrov, fiskalni svet pa na 900 milijonov evrov, se bojijo posegov v plače v javnem sektorju in v pokojnine ter ostalih rezov. Le nekaj dni po parlamentarni potrditvi zakona so podpori civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za naknadni zakonodajni referendum o zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, a so poslanci razpis preprečili s prejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma, ker predpis vključuje davčne določbe. Sindikalisti prepričani, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo, so se zato junija obrnili na ustavno sodišče. Ali bo sodišče obravnavo zahteve za ustavno presojo zaključilo že danes, še ni jasno. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5 odstotka zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta. Carine na večino uvoza iz 60 trgovinskih partneric, kot so Evropska unija, Velika Britanija, Kitajska in Indija, so začele veljati danes ob 6. uri po srednjeevropskem času. Blago, ki je bilo že naloženo na plovila, je na zadnjem delu poti in bo carinjeno pred 28. julijem, bo teh novih carin

na navedbah DPA oproščeno. V Evropski uniji so že pred dnevi sporočili, da so carine zasnovane na podlagi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu neupravičene. Danes se med tem izteka veljavnost 10% splošnih carin na ves uvoz v ZDA, ki jih je Trump z izvršnim ukazom uvedel, potem ko je ameriško vrhovno sodišče februarja njegove tako imenovane vzajemne carine razglasilo za nezakonite. Trump je v ponedeljek uvedel tudi dodatne 50% carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Šport. Ker se slovenski kajakaši niso uvrstili v zaključne boje jutrišnjega krosa, bo današnji dan slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali le trije, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Obeti pred kanuističnimi obračuni so slabši, kot so bili pred samim odhodom na naslednje olimpijsko prizorišče. Žiga Lin Hočevar, ki je bil na tekmah svetovnega pokala najboljši člen močne ekipe, se niti ni uvrstil v polfinale. V kvalifikacijah niso posebej blesteli niti tisti, ki so se uvrstili med najboljših 30. Tudi ekipni tekmi, na kateri je slovenska moška trojka zasedla nehvaližno četrto, ženska pa šesto mesto, posebnega optimizma v slovenski tabor ni prinesla. A kljub vsemu Božič, Savšek in Hočevar ne obupujejo, zavedajo se, da se vtis še da popraviti. Vreme napoved za Slovenijo, pretežno jasno bo, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal severni veter, ob morju šibka burja. Čez dan bodo temperature od 22 do 25 na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Zjutraj bomo namerili od 7 do 12, čez dan pa od 24 do 29 stopinj. Obeti, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Vreme po državi ob sedmih, Celje 13, Črnomelj megla 12, Nova Gorica jasno 19, Kredarica pretežno jasno 1. Portorož pretežno jasno 15 stopinj, Listca in Murska Sobota ter Postojna jasno 12, Ljubljana 15, Novo mesto megla 13 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Tam je cesta še vedno zaprta, previdno. 8:07, to so bile novice na valovih radia Sraka.

Vili Resnikin, ero si 8:14 minut, čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 144 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 55 kršitev javnega reda in miru in 66 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 38-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih. Pridržali so enega kršitelja. Zaradi božnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 21 tatvin, 20 vlomov, 10 poškodovanj tuje stvari, 3 povzročitve telesne poškodbe, 3 ponarejanja denarja, 2 ropa, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 kaznivi dejanji primera nasilja v družini, 1 ponarejanje listin, 1 drsna tatvina pa tudi 1 grožnja. Spoštovane poslušalke, poslušalci, slišali ste pregled dogodkov iz zadnjih 24 ur, pred nami pa je nov poletni vikend, zato na poti poskrbite za varno vožnjo, ob odhodu doma pa ne pozabite zaščititi svojega premoženja. Zato zaklenite vrata in okna, pa tudi poskrbite, da vaš dom ne bo lahka tarča nepridi pravo. Želim vam prijeten, miren, predvsem pa varen konec tedna.

Pol devetih, petko bo dopoldne na valovih radija Sraka spremljate, sledi še kratek pogled v preteklost. Na današnji dan 24. julija so se zgodili dogodki, ki so zaznamovali svoj čas. Spomnili se bomo pomembnih prelomnic osebnosti, pa tudi trenutkov, ki so ostali zapisani v zgodovini. Sabljanje je bilo poleg strelstva eden najstarejših športov na Slovenskem. Ljubljančani so ga gojili vse od sredine 19. stoletja, ko je nastala znana ljubljanska sabljaška šola. Največje uspehe v tem športu je dosegal avstrijski in pozneje jugoslovanski časnik Rudolf Cvetko. Leta 1907 je sabljo in floretom prvič osvojil avstrijsko državno prvenstvo, leta 1908 in 1910 je bil prvak Avstrije oziroma avstrijske armade v obeh orožjih, leta 1911 pa tudi evropski prvak. Julija leta 1912 je bil član avstrijske reprezentance, ki je predvsem po njegovi zaslugi osvojila drugo mesto v sabljanju na olimpijskih igrah v Stockholmu. Tako je Rudolf Cvetko postal prvi slovenski nosilec olimpijske medalje. Pripovednik in satirik Jakob Alešovec je pisal predvsem ljudske in meščanske povesti z veliko humorja. Znana je avtobiografija Kako sem se jaz likal, napisal pa je tudi prvo slovensko kriminalko z naslovom Iz sodniškega življenja. V letih od 1869 do 1885 je Jakob Alešovec izdajal Brenclja v lažnivi obleki. To je prvi slovenski zbadljivo šaljivi list. Leta 1879 je izšla razširjena v slovenskem jeziku njegova satirična freska Ljubljanske slike s podnaslovom Podoba ljubljanskega sveta pod drobnogledom. V njej se realistična opažanja prepletajo s pronicljivimi ocenami nravi ljubljanske gospode, zaradi česar si je Alešovec prislužil nejevoljne kritike pa tudi odobravanja. Bičal je predvsem svetohlinstvo, uspelo pa mu je oblikovati nekakšen tip ljubljanskega meščana, ki ga odlikuje dobro srce. Jakob Alešovec se rodil prav na današnji dan 24. julija leta 1842 na Skrčuni pri Ljubljani. Geofizik Dragutin Prosen se je rodil na današnji dan leta 1907 v Ilirski Bistrici. Študiral je v Beogradu, Potsdamu, na Dunaju in v Budimpešti. Pred drugo svetovno vojno je meril gravitacijski pospešek in izračunal njegovo razliko med nekaterimi točkami ter vzpostavil osnovne gravimetrijske točke celotne Jugoslavije. Po drugi svetovni vojni je Dragutin Prosen uvajal sodobne geofizikalne metode, pospeševal mednarodno sodelovanje in prispeval k razvoju preučevanja seizmičnosti v Sloveniji. Leta 1991 na današnji dan je formalni član Jugoslovanskega zveznega predsedstva dr. Janez Drnovšek sporočil, da je bil izdan upravni odlok o odpustu vseh slovenskih vojakov iz Jugoslovanske ljudske armade. S tem je armado do konca septembra tistega leta zapustilo še zadnjih nekaj več kot 2000 slovenskih fantov, ki so vojaški rok še služili v okviru vojaških sil nekdanje skupne države. S to novico pa zaključujem današnji pogled in pobeg v zgodovino. Naj se tudi današnji 24. julij 2026 zapiše kot dan lepih trenutkov, prijetnih srečanj, pa tudi dobrih in drobnih spominov. 8 je in dobrih 35 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
4: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kaze Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do svežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kaze Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Halo, taksi!

0: Radio Sraka.
1: Ura je 9, dobar dan, Radio Sraka novice. Vlada je na dopisni seji določila predlog, da se Samuela Žbogarja z 31. avgustom odpokliče z položaja vodje stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku in ga poslala predsednici Nataši Pirc-Musar. Žbogar je pred dvema tednoma podal odstop z položaja iz osebnih razlogov. Vlada je predlagala odpoklic, ker je veleposlanik Samuel Žbogar 9. julija zaprosil za predčasni zaključek mandata, so sporočili po dopisni seji. Žbogar je takrat potrdil, da je Ministrstvo za zunanje zadeve poslal dopis, da s 1. septembrom odstopa iz osebnih razlogov. Kaj so ti razlogi, pa ni želel komentirati. Dodal je, da razlogov tudi v dopisu ministrstvu ni navedel. Po nekaterih navedbah naj bi Žbogar o odhodu razmišljal že dlje časa. Nekateri sogovorniki pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov in sicer zaradi drugačnih zunanjepolitičnih usmeritev nove vlade. Ukrajinske sile so ponoči napadle logistične centre podjetja Wildberries, največjega ruskega spletnega trgovca v Sankt Peterburgu, Tveru in na zasedenem Krimu. Napadi so bili del širše ukrajinske operacije z droni. Ruski kanali na omrežju Telegram so poročali, da je bilo v Putinovem rojstnem kraju napadenih več lokacij, v enem od objektov pa je izbruhnil velik požar. Mediji poročajo, da je bil napaden logistični park v naselju Novo Saratovka na jugu mesta, kjer je obrat podjetja Wildberries. Napad z droni je potrdil tudi guverner mesta Aleksandar Beglov. Na Telegramu je sporočil, da so bili tarča objekti civilne infrastrukture ob moskovski avtocesti. Nekaj ur pozneje pa je guverner leningrajske oblasti Aleksandar Drozdenko potrdil napad na objekt v Novo Saratovki in navedel, da so bile poškodovane 3 osebe. Služba za odnose z javnostmi podjetja Wildberries, znano tudi kot ruski Amazon, je sporočila, da je bilo delo v logističnem centru začasno ustavljeno. Gre za že 5. napad na objekte podjetja Wildberries v zadnjem tednu. Šport. Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je uspešno začel nastope na turnirju VTT v brazilskem São Joséju. Najprej je v paru z Darkom Jurgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki. Jurgič je bil v prvem krogu posameznikov kot 4. nosilec turnirja prost. V drugem krogu bo nastope v Braziliji med posamezniki začel tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Jurgič. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri ob morju šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo na

nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature po Sloveniji ob 8, Celje 14, Nova Gorica jasno 21, Črnomelj megla 13, Kočevje 12, Kredarica pretežno jasno 2 stopini, Portorož pretežno jasno 20 stopin, Lisca 12, Ljubljana oblačno 15, Novo mesto megla 14 stopin Celzija. Še na ceste. Prometni nesreči sta se zgodili na cesti Izola Sečovlje, promet je tam urejen izmenično enosmerno v smeri Lucije, prometna nesreča pa tudi na cesti Ilirska Bistrica Jelšane, tam je zaprta pri Mali Bukovici, obvoz pa je preko Novokračin. Zastoj na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Cesta Novaki Cerkno bo zaprta v Cerknem danes in jutri med 16. in 3. uro in 30 minut. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančne Gorice iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen preko priključka Bič. Slišali ste novice na radiju. Sranka, poglejmo še na uro, 9 je in točno 6 minut.

Polka Noro Noro ansambla Petan, 15 in pol čez deveto, čas za nekaj obvestil in povabil na radio Sraka. V Ljudski knjižnici Metlika bo tudi prihodnji teden znova pestro, v četrtek 30. julija ob 8. uri in 15 minut bo v čitalnici potekalo srečanje Zlate zgodbe Zdrava duša, namenjeno branju, pogovoru in pisanju z roko. V soboto 1. avgusta ob 9. zvečer pa bo Grajsko dvorišče gostilo Grajski večer glasbe in okusov. Nastopila bosta Jošt Lampret s projektom Nomad in Urška Centa. Organizator dogodka je Zavod Metlika. Že v torek 4. avgusta ob 21. na istem prizorišču sledi koncert skupine Patetiko. Ob tem pa v knjižnici vse leto poteka tudi knjižnica semen pod geslom Prinesi, vzgoji, deli. Obiskovalci si lahko izposodite semena, dobrodošli pa so tudi vsi, ki bi želeli darovati semena rastlin, ki so jih vzgojili sami in poznajo njihove osnovne značilnosti. Poleg dogodkov v Metliki bo tudi v Dolenjski prestolnici in okolici v teh dneh pestro, tudi na kulturnem področju. Na ploščadi pred kulturnim centrom Janeza Trdine se nadaljujejo poletni filmski večeri. Filmi iz evropske in slovenske produkcije so na sporedu vsak torek in četrtek ob 21. na prostem. V mestu pa še vedno poteka festival Novomeško poletje, ki vse do konca avgusta prinaša koncerte, kulturne večere in druge dogodke na različnih prizoriščih v središču Novega mesta. Večina dogodkov je brezplačnih. Če torej iščete idejo za izlet, so odprta vrata tudi v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, kjer si lahko gledate stalne in občasne razstave ali pa se sprehodite po mestnem jedru in obiščete katerega od poletnih dogodkov. Prijeten petek želim še naprej.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik boste pobliže spoznali Društvo upokojencev Novo mesto. Društvo bosta predstavili gospa Naja Cvelbar, strokovna sodelovka društva, in pa Urška Derganc, ki je tudi sicer koordinatorka Centra za starejše. Obe delujeta, kot je rečeno, pri Društvu upokojencev Novo mesto. Dobar dan obema.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Najprej gospa Jerneja Cvelbar, ki ste, kot sem že napovedala, strokovna sodelovka Društva upokojencev Novo mesto. Kako bi na kratko opisali društvo za vse tiste, ki morda društvo še ne poznajo?
2: Ja, torej Društvo upokojencev Novo mesto je eno od 10 društev upokojencev v mestni občini Novo mesto. Je največje društvo in edino, ki se ukvarja tudi s socialnimi dejavnostmi. Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1946 in je v letošnjem letu praznovalo 80 let obstoja. Hkrati tudi 70 let obstoja mešanega pevskega zbora ter 20-letnico delovanja programa Starejši za starejše. Društvo ima nekaj manj kot 1900 članov in je eno od večjih društev v mestni občini in tudi med večjimi v Sloveniji. Organi društva so zbor članov, najvišji organ društva je zbor članov, imamo predsednika, 3 podpredsednike, upravni odbor ter predsedstvo. Morda nekaj o naših dejavnostih, torej mi smo humanitarno društvo v javnem interesu. Posebej ponosni smo na aktivno državljanstvo naših članov, saj so naši člani tako v svetih, v organih mestne občine Novo mesto, tako v svetu zavoda DSO Novo mesto, ter v Zvezi društva upokojencev imamo 10 članov društva v različnih organih in komisijah. Društvo upokojencev Novo mesto je edino društvo upokojencev, ki se ukvarja tudi z socialnimi dejavnostmi. Med drugim smo zelo aktivni pri urejanju bivanskega standarda naših članov, saj v sodelovanju z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja zbiramo vloge prosilcev za najemna stanovanja sklada v mestni občini Novo mesto. Našim članom nudimo podporo pri vsakodnevnih izzivih tudi z našimi svetovalnicami, torej imamo brezplačno pravno, socialno in pokojninsko svetovalnico za naše člane. Svetovalnice vodijo prostovoljke, ki so strokovno usposobljene na svojih področjih. Že prej sem omenila program Starejši za starejše, ki je letos praznoval 20. letnico obstoja. To je socialno-varstveni program, z njim izboljšujemo kakovost življenja starejših, ki še vedno živijo v domačem okolju in se soočajo z različnimi izzivi, kot so osamljenost, socialna izolacija in potreba po pomoči pri vsakodnevnih opravilih. Torej naše prostovoljke obiskujejo starejše na njihovem domu in jim nudijo pomoč v okviru svojih možnosti oziroma skupaj z organi društva organiziramo pomoč tudi širše. Sodelujemo pri mobilnosti starejših. 19 članov društva prostovoljcev opravlja brezplačne prevoze starejših. Najverjetneje vsi prebivalci, vsaj starejši Novega mesta, poznajo Rudija. Vejo, da jih Rudi popelje po vseh opravkih po mestni občini Novo mesto. No, v lanskem letu so naši prostovoljci prevozili nekaj čez 33 tisoč kilometrov ter prepeljali več kot

0: 1500 oseb. Medgeneracijski center našega društva ima zelo bogat in zelo širok program. Več o tem vam bo kasneje povedala kolegica. Rada bi omenila pa tudi športno-rekreativne dejavnosti, ker v teh dejavnostih se združuje največ naših članov. Izvajamo 24 športnih panog, skoraj 1000 vključenih članov je, imamo vodjo dejavnosti, 5 strokovnih sodelavcev, 20 vodij sekcij in te vodje opravijo nekaj čez 2000 prostovoljskih ur v enem letu. Tako da na hiter predstavljene dejavnosti, kot vidite, so zelo široke, trudimo se pomagati tako pri socialnih izzivih, trudimo se organizirati aktivnosti naših članov, skrbimo za zdravo staranje in v bistvu za čim daljšo aktivnost vseh.
1: Če morda pri tej točki še poveste, gospa Cvelbar, kaj je tisto, kar starejše najbolj skrbi, s kakšnimi, bom rekla, skrbmi se ubadajo? Največ. Vi ste vsakodnevno v stiku z njimi.
0: Ja, skrbi so različne. Ne? Kar nekaj je pač teh težav, z, tako kot sem že omenila, z bivalnim standardom, recimo za stanovanji. Kar nekaj je težav z recimo nizkim socialnim standardom, nižjimi pokojninami. Zdaj mi poskušamo tudi našim članom pomagati pri organizaciji kakšnih enkratnih finančnih pomoči in tako naprej, seveda v sodelovanju z drugimi institucijami v mestni občini. Morda pa najbolj opažamo zadnja leta osamljenost. Osamljenost je tista, ki je zelo velik problem naših članov. Vemo, da osamljenost pogosto vodi v, seveda v socialno izolacijo, pogosto je tudi razlog za demenco. Zaradi tega se mi izjemno trudimo, da so naše dejavnosti v medgeneracijskem centru prilagojene zelo širokim, zadovoljuje recimo različne interese. Kolegica bo potem več o tem povedala, kaj v bistvu vse imamo. Tako da jaz bi rada vsem starejšim rekla, da ni treba, da ste doma, ni treba, da ste sami, ni treba, da vas je strah. Ni treba, da ste osamljeni, pridite k nam. Mi vam bomo znali pomagati, bomo najdli pomoč, če jo rabite, če ne bomo mogli pomagati sami, se bomo povezali z institucijami, ki vam lahko pomagajo. Imamo zelo veliko dejavnosti, ki so brezplačne. Imamo zelo veliko delavnic, recimo imamo jezikovne tečaje, imamo ustvarjalne dejavnice, imamo likovno, literarno. Zdaj ne bi rada posegala v to, kar vam bo kolegica kasneje povedala, da se ne bova ponavljala, ampak še enkrat poudarjam, torej ne rabite biti sami, pridite k nam.
1: Kako pomembno pa je v končni fazi, da človek tudi, bom rekla, po upokojitvi ostane aktiven in vključen na nek način v družbo?
0: V vsakem primeru je zelo, zelo pomembno, zaradi tega, ko se upokojimo, zgubimo tisti krog prijateljev, sodelavcev, s katerimi smo bili recimo 40 let in pravi, da se treba na upokojitev kar nekaj let pred upokojitvijo že pripravljati. Ne. Dobro je, če ima človek kakšen hobi. Veliko je pa takih, ki so recimo po upokojitvi šele najdel čas, da so se začeli razvijati, pa da so zacveteli v kakšni stvari, ki se je nosilo vse, pa za katero prej ni bilo časa. Mi imamo izjemno, izjemno plodovito literarno sekcijo, izdali so že 38 knjig, 13 zbornikov društva, imamo zelo nadarjene likovnike, člane naše likovne sekcije se srečujejo enkrat tedensko v naših prostorih, razstavljajo svoja dela tako skupno kot pač društvo, potem imajo ogromno samostojnih razstav. Imamo tisti, ki so spretni z rokami, imamo domačo obrt, imamo ročna dela, zdaj zadnje do leto Richelieu skupino, bralni krožek. V bistvu potem...
1: Omenili ste pevski zbor.
0: Tudi pevski zbor, seveda, ker letos praznuje 70. obletnico. V bistvu je tako, ste enkrat upokojeni, imate čas za stvari, za katere prej morda ni bilo časa.
1: Pa opažate pri članih, ne vem, pridejo v društvo predvsem zaradi teh aktivnosti, ki ste jih navedli, ali pogosto tudi, ne vem, zaradi potrebe po druženju?
0: Veliko krat zaradi potrebe po druženju. Zelo veliko krat zaradi potrebe po druženju. Jaz še vedno mislim, da morda veliko ljudi niti ne ve, da smo v mestu, mi se nahajamo v centru mesta pri Kandijskem mostu na Čitalniški. Ne poznajo našega delovanja, ne vejo, kaj vse ponujamo. Tudi če je morda zadrega na socialnem področju, mi ponujemo veliko, veliko aktivnosti, ki so brezplačne za naše člane, zaradi financiranja, ki ga imamo. Tako da mi se trudimo v bistvu glas v naših dejavnostih razširiti čim širše, zaradi tega, da dosežemo tudi tiste, ki še niso naši člani, ki nas ne poznajo, ki ne poznajo nikogar. Zelo veliko, naše članstvo se širi v bistvu tako na osebna priporočila. Torej, nekdo, ki je naš član, pa je zadovoljen, pa obiskuje mnoge dejavnosti, o tem morda tudi, ki je komu omeni in s tem recimo navduši veliko ljudi. Tako, veliko je takih, ja, ki imajo dost prostega časa in so ugotovili, da smo mi tisti, da lahko pri nas v bistvu se odeležuje marsičesa in poskusi kakšne nove stvari, ki jih da zdaj še ni.
1: Krasno. Bomo s pogovorom nadaljevali in nekaj glasbe si pripuščimo.

0: Torej, današnja tema Društvo upokojencev Novo mesto v oddaji Naš vsakdanjik na Radio Zraka. Gospa Naja Cvilbar je že predstavila društvo in povedala vse, kar pritiče društvu. V oddaji pa gostim tudi Urško Dergan, sicer koordinatorico Centra za starejše. Še enkrat dobro dan, dobrodošli. Kaj bi lahko poveste o svoji dejavnosti, o svojem delovanju in delu v samem društvu? Kaj pravzaprav vaše delo obsega? Kakšen je namen?
1: Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Se pravi, znotraj društva deluje tako medgeneracijski center kot center za starejše, se pravi, ne glede na to, da smo v osnovi namenjeni starejši populaciji, se zelo trudimo, da res vključimo tudi mlajše generacije, se pravi tako otroke, srednješolce, pa seveda tudi vse ostale, ki so še delovno aktivni, ker tako, kot je že kolegica pred mano rekla, zelo je pomembno za starejše, da se še počutijo vredne, koristne in jih v bistvu tudi to druženje z mlajšo generacijo bogati in na nek način to dela mlade po srcu. Tako da v bistvu te naše dejavnosti so res izredno bogate. V zadnjih letih smo jih zelo razširali in se res trudimo iz leta v leto prilagajati potrebam, željam naših uporabnikov, naših članov, ker v bistvu tudi sami povejo, kaj si želijo in se seveda potrudimo na nek način po eni strani pokriti to s samimi prostovoljci, se pravi vabimo naše člane, da izkoristijo svoje sposobnosti, svoja znanja in jih seveda podelijo svojimi sočlani. Če pa seveda tega ni, pa povabimo zunanje izvajalce, ki so pa spet, se pravi, strokovnjaki na svojih področjih. In tako bom rekla, tudi v zadnjih letih so zahteve članov tudi večje, višje, kar je v bistvu pravilno in probamo temu slediti. Tako da ja, se pravi, delamo veliko na prostovoljni ravni, če ne pa res povabimo zunanje člane, ki jih financiramo. Se pravi, poskušamo res pokrivati najbolj široka področja, kakor je le možno, če tako malo po področjih recimo razdelimo, je zelo bogato to naše ustvarjalno področje, se pravi, imamo mojstrice rešiljeja, ena izjemno taka bogata, pomembna skupina. Potem na mesečni ravni deluje ustvarjalne delavnice, kjer res pokrivamo različna področja od tečaja kaligrafije, poslikave stekla, fraktalne risbe, makrame, pletenje. Skratka, vsak mesec neka nova ustvarjalna tehnika. Enkrat mesečno deluje tudi kuharska delavnica, kjer se res trudimo, da pripravljamo sezonske jedi, zasledujemo to. In je to hkrati, bom rekla, izobraževalne, predvsem pa družabne narave, ker vemo, da pač hrana nas združuje. Potem so pač ročna dela, domača obrt, skratka, veliko teh ustvarjalnih dejavnosti. Zelo pomembno področje imajo pri nas tudi gibalne športne dejavnosti. Trenutno recimo potekajo poletni treningi za starejše, ki jih vodi se pravi študentka fakultete za šport, zelo dobro obiskane in zelo, zelo zadovoljni, potekajo v zunanjem okolju, se pravi na Portovalu. Potem čez leto poteka tudi plavalna šola, tudi zelo zadovoljni naši člani, kjer v bistvu, se pravi, ob tem, ko delajo za svoje telo, ga razgibajo, tudi izboljšuje svoje plavalne tehnike. Celo je potekala pri nas, je potekal tečaj samoobrambe, ker vemo, da je to tudi zelo pomembno za starejše, da se počutijo na nek način bolj opolnomočene v primeru, če je pač situacija, ko se je potrebno ubraniti. Redno poteka tudi čez poletje pohodništvo, vsak prvi in tretji četrtek v mesecu sodelujemo s pohodniškim društvom Pohodnik. Zelo dobro obiskane delavnice oziroma se pravi ti pohodi. Potem plesna delavnica, vadba za seniorje in poleg teh rednih dejavnosti se potrudimo, da v bistvu organiziramo tudi kakšne izredne ali enkratne dogodke, prav tako pač na temo ali ustvarjalnosti gibanja. Potem zelo pomembna je skupina Ženska klepetalnica, ki poteka vsake 14 dni na določeno temo, ker vemo, da pač ženske rabimo izraziti svoje misli. Tako da je res ena zelo prijetna skupina, ki poteka mimo grede, lahko omenam, v našem prostoru, ki smo ga poimenovali knjižnica, prijeten prostor, ki je namenjen tudi temu, se pravi, naši člani so nam donirali knjige. Nimamo nobenega seznama, torej da bi vodil arhiv, ampak zelo povabimo vse naše člane, da pridejo v knjižnico, vzamejo knjigo, niti je ne rabijo vračati nazaj, če jim bo pač ljuba, naj jo obdržijo, ker si želimo, da pač te knjige rotirajo, da se bo na nek način tudi naredil prostor za nove, ker je kar veliko povpraševanja potem, da bi člani prinesli še nove, ki jih imajo doma in jih ne uporabljajo več. Potem so pa dejavnosti izobraževalnega značaja, tukaj recimo tudi tarok, tečaj tujih jezikov, trenutno smo v tem letu uvedli tečaj angleščine, celo nastala sta dva tečaja, začetni in nadaljevalni, kasneje bom tudi povedala, kaj je še predvideno v jeseni. Potem imamo razne delavnice za fizično, mentalno zdravje, trudimo se res zasledovati predavanja, ki so zanimiva za osebe v tretjem življenjskem obdobju, recimo zdaj je bila zelo aktualna tema dolgotrajne oskrbe, da smo se povezali z ministrstvom, kjer so res dobili zelo podrobne informacije, kako dolgotrajna oskrba poteka. Potem recimo to dosti taka tema je dedovanje, pa smo imeli celo delavnico na temo prenove narodnega doma, kar je bilo tudi zanimivo za naše člane, ker so na nek način obudili spomine na dejavnosti, ki so jih seveda v svoji mladosti izvajali v Narodnem domu. Kot je kolegica že omenila, bralni krožek, pa potem obiskujemo različne muzeje, razstave. In pa ena zelo, zelo pomembna dejavnost našega društva je izletništvo. Poteka vsak mesec in se trudimo, da bo res dostopna za vsakega, kar pomeni, da vsak drugi mesec je krajši izlet, recimo, da je par ur in v tem primeru potem poskušamo iti na izlet z javnim prevozom, ker vemo, da so pač, ki je brezplačen za upokojence. Potem pa spet vsak drugi mesec je pa nekoliko daljši izlet, se pravi celodnevni, kar je lahko sicer finančno malo več, ampak moramo reči, da je izletništvo zelo, zelo obiskano, tako da več ali manj ob vsakem izletu že delamo čakalno listo, tako da se splača zelo hiter prijaviti. No? Tako da ja, trudimo se pravi znotraj medgeneracijskega centra povezovati s šolami, ostalimi društvi, ostalimi institucijami. Tako da resnično se iz, bom rekla, skoraj iz tedna v teden, iz meseca v mesec odpirajo nove dejavnosti, ker se ves čas povezujemo in iščemo nove.
0: Kar velik nabor teh dejavnosti ste opisali, katere je pa poleg izletništva, tako bom rekla, dnevno najbolj zaseden program?
1: Ja, hvala, me je še kolegica opomnila. Zelo pomembna so izobraževanja, kar se tiče digitalne pismenosti. To organiziramo vsaj 2 do 3krat letno in to res zapolnemo v trenutku, ker se res tu trudimo, da je skupina nekje maksimalno 12, mogoče 15 oseb, zato da se res lahko izvajalec posveti posamezniku in njegovim potrebam, ker vemo pač, starejša populacija je zdaj kar ranljiva, kar se tega tiče, no? Ker zdaj je res že potrebno imeti kar nekaj teh znanj za uporabo zdravstvenih in ostalih uradnih storitev, tako da ja, predvsem poleg res izletništva je ta digitalna pismenost. Pa morda zdaj delamo tudi dosti na tem, da bi opolnomočili te naše člane na področju finančne pismenosti.
0: Kaj to za njih v bistvu pomeni?
1: Predvsem večja samozavest, da se ne čutijo toliko odvisne od svojih otrok ali pač, če jih nimajo, od sosedov, Predvsem resno, da imajo občutek, da ne glede na to, da kot družba napredujemo, da grejo usporedno z nami, da se ne počutijo nekje odrinjene na robu in na nek način res predvsem, da niso odvisni od drugih, da so čim bolj samostojni.
0: V zadnjem delu današnjega pogovora, ko govorimo o društvu upokojencev Novo mesto, aktivnostih, in še čem pa predstavimo tudi nekaj poletnih delavnic in povabimo še na jesensko druženje.

0: Tako smo u zadnjem dilu današnje odaje naš vsakdanjik na radio Sraka. Gospa Urška Drganc je že predstavila riširok nabor dejavnosti v sklopu medgeneracijskega centra, ki deluje v društvu upokojencev Novo mesto. Za vami je kar nekaj poletnih delavnic že. Pripravljate pa tudi nove, a ne? Ali pa ne, Jacvilbar?
1: Ja, res je. Društvo vsako leto med poletnimi zimskimi počitnicami pripravlja ustvarjalne delavnice oziroma počitniške delavnice za otroke, babice, dedke in seveda tudi starše. Tudi letos smo jih imeli od konca junija dalje, pred nami sta še dve. Kaj smo imeli? Smo recimo predstavitev ribištva za otroke, obiskali smo kmetijo Krnc na Grabnu, z gospo Ano Jelinič pa iz zavoda Oblika smo imeli ustvarjalno delavnico tiskanja na tekstil. Naša prostovoljka Marijana Vidic je vodila ustvarjalno delavnico pletenja peharčkov. Keglat smo šli, otroci se izjemno radi udeležujejo keglanja. Šli smo po Mahovi poti, torej pohod po Mahovi poti in so si kar zastavili precej dolg pohod, ki so ga vsi zmogli, na koncu bili izjemno zadovoljni. No, kaj nas pa še čaka naslednji teden, v ponedeljek pa v sredo? V ponedeljek vabimo na kuharsko delavnico, ki bo potekala v prostorih društva na čitalniški, ob 9:00 se začne. Osnove peke bodo tam otroci spoznali, pripravljali bodo kekse, bananin kruh, mislim, da tudi mini mafine, spekli svojo malco si bodo pripravili, če se ne motim, je v planu nekaj slanega. Tako da vabljeni vsi, ki imate veselje do kuhanja ali pa ki bi radi to spoznali, vabljeni seveda zraven tudi babice, dedki, tudi vsi ostali. Zberemo se ob 9:00 v društvu pri nas, otroci morajo med sabo predpasnike. V sredo pa je zadnje srečanje v teh poletnih delavnicah in sicer se gre keglat. Se tudi začne ob 9:00, sabo je treba imeti opremo za šport, to pomeni kratke hlače, majico, copate za v dvorano. Tudi tisti, ki še niso keglali, ne bodo imeli težav zaradi tega, ker naša prostovoljka, gospa Marjanca Kopačeva, ki bo vodila obe delavnici in bo predstavila osnove keglanja, tudi zaposleni na keglišču pri tem sodelujejo, tako da tudi, če imajo otroci prvič to kroglo za keglanje v roki, so potem na koncu delavnice že pravi mali mojstri. Oblikujemo običajno skupino, na konce pomerimo v keglanju, zmagovalna ekipa seveda dobi nagrado, tudi ekipa, ki sledi, seveda dobi eno toložilno nagrado in na konce posladkajo običajno s palačinkami. Tako da otroci na teh dejavnicah izjemno uživajo vsako leto. Je kar solidna udeležba, moram reči, da smo zadovoljni. Pridejo tako naši člani z vnuki in vnučkami, pridejo tudi drugi meščani Novega mesta. Zdaj, če ste prve delavnice zamudili, vljudno vabljeni na zadnji dve v ponedeljek in sredo. Torej, te počitniške delavnice so v bistvu ena od oblik sodelovanja z otroci, z mladostniki v našem medgeneracijskem centru. Med drugim, čez šolsko leto izvajamo tudi ustvarjalne delavnice v osnovnih šolah in vrtcih. Moram reči, da so učiteljice v šolah v bistvu zelo zadovoljne z našo ponudbo in seveda z izvedbo. Mi smo pa zelo veseli, ko od otrok dobimo zahvale, pa kakšno pesenco nam zapojajo.
0: Krasno. Ostane nam samo še predstavitev in pa povabilo na jesenske dogodke.
2: Ja, poleg tega že utečenega programa, kar je bilo povedano prej, se predvideva za jesen kar razširitev, kar se tiče jezikovnih tečajev, se pravi, poleg angleščine se bodo v jeseni začela še tečaja italijanščine in nemščine, ker so v bistvu sami člani izrazili željo, tako da so tudi že, smo že dogovorjeni samimi izvajalci. Potem bomo začeli tudi z enim plemenitim projektom in sicer pletli bomo odeje topline za društvo Hospic. Se pravi, ideja je, da se res ročno plete, to je že oblikovana naša skupina prostovoljcev, se pletejo odeje, ki bojo pač namenjene osebam in tudi pač, ko preminejo, lahko te odeje ostanejo v spomin njihovim svojcem. Potem imamo v planu še finančno pismenost, ki bo res namenjena za potrebe starejših, ker vemo, da na tem področju verjetno nam vsem manjka precej znanja. In pa v bistvu smo v dogovarjanju tudi z društvom Marmorinke, da bomo pričeli s programom za osebe z demenco in njihove svojce in to se bo odvijalo v muzeju Novo mesto, tukaj je še v bistvu res v dogovoru, ampak močno upam, da tudi to speljamo. Predvidena je tudi neka taka osnovna gobarska delavnica, da res opolnomočimo naše člane vsaj nekih tistih osnovnih vrstah gob, da bodo malo bolj pogumno morda se sprehodili čez gozdove. In pa v bistvu je samo še nekaj malega prostih mest za našo gledališko skupino, ki v bistvu bo spet štartala v septembru in obiskuje enkrat mesečno mestno gledališče Ljubljana. Tako da res to je naša zelo, zelo velika skupina, krepko preko 56 članov oziroma 60 obiskuje to skupino, tako da če koga zanima, je res samo še nekaj mest. Obena bi pa na tem mestu res še nasplošno povabila kogarkoli, ali je že naš član ali še ne, vkolikor prepozna kakršnekoli svoje spretnosti, sposobnosti, ki bi jih rad podelil z nami, absolutno nas naj kontaktira, nas obišče osebno na čitalniški ena in se mi zdi zelo pomembno, no, da se tudi občinsko, lokacijsko združujemo in da ne ostanejo neke sposobnosti znotraj hišnih domov, ampak res grejo tudi lahko malo širše, ker naši člani se zelo radi učijo novih veščin, tako da toplo dobrodošli vsi.
0: Za vse tiste, ki še razmišljajo, ali bi se pridružili društvu upokojencev Novo mesto, kaj jim je storiti? Imate se očitno lepo?
1: Imamo se res lepo. Kaj vam je za storiti? Ja, prisrčno dobrodošli med nami. Uradne ure našega društva so ponedeljek, sreda pa petek med 8 pa 12. Smo na čitalniški ena v centru Novega mesta, pri Kandijskem mostu. Zelo smo veseli novih članov. Povedali vam bomo vse, kar delamo, predstavili vam bomo naše dejavnosti, vam bomo pomagali najdeti nekaj, kar je vam na dušo pa na srce pisano. Tako da dobrodošli, mi vas čakamo.
0: Še vaša zaključna misel morda, gospa Urška?
2: Ja, tako kot je že kolegica v začetku rekla, res je škoda, da bi kdorkoli se počutil osamljenega, ker se mi zdi, da naša hiša res je odprta za vse in smo prepričani, da najdemo absolutno za vsakega, naj bo to dejavnost, naj bo to način, da izrazi sam sebe, tako da opogumte se, vsi smo res izredno odprti, topli, človeški, tako da se nihče ne rabi bat, no. Je res to ena hiša, ki združuje vse generacije in res srčno dobrodošli.
0: Lepa hvala, da ste si vzeli čas in prišli predstaviti društvo upokojencev Novo mesto. Prijetne poletne dni še naprej in veliko uspeha pri vajnem delu.
1: Hvala lepa.
2: Tudi vam. Ja, vse dobro.
0: Vam, cenjene poslušalke in poslušalci, lepa hvala za pozornost in vse dobro.

Ob 10:41 minut ste odkrili radarsko kontrolo in sicer na Hrastovici oziroma v Hrastovici pri Mokronogu na Stojalu, merijo pa v smeri Pijavec, torej radarska kontrola Hrastovica pri Mokronogu na Stojalu, merijo pa proti Pijavicam. Srečno, predvsem pa po predpisih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Ura je 11, radio Sraka, novice. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije poziva vinogradnike in imetnike trt k doslednemu izvajanju predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Kot poudarjajo, je njeno širjenje mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim zatiranjem ameriškega škržatka, ki bolezen prenaša. Po navedbah Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije je ena najnevarnejših bolezni vinske trte prisotna v vseh slovenskih vinorodnih deželah, ukrepi pa so na razmejenih območjih zakonsko obvezni in letos ostajajo enaki kot v preteklem letu. Prvi simptomi zlate trsne rumenice se lahko pojavijo že kmalu po cvetenju. Okužene trte je treba čim prej odstraniti, saj predstavljajo vir okužbe za okoliške vinograde, so opozorili. Vinogradnikom svetujejo, da svoje vinograde redno pregledujejo celotno rastno sezono in ob sumu na bolezen poiščejo pomoč pri pristojnih kmetijskih svetovalcih. Več o tem tudi v današnjih kmetijskih nasvetih ob 12. uri in 10 minut. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu zvišale. Cena za nafto Brent se je dvignila nad $100 za sod, za teksaško nafto pa nad $90. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena septembra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti $91,45, kar je 74 centov ali 0,8% več kot v četrtek. V Londonu so se septembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent doslej podražile za 53 centov ali 0,5% na $100,16 za sod. Šport: do konca kolesarske dirke po Franciji ostajajo še 3 etape, od tega dvojni spored z Alp d'Huezom. Danes bo na vrsti krajša etapa s klasičnim ciljnim usponom na kultni klanec, jutri pa kraljevska. Vse bliže svoji peti zmagi je Tadej Pogačar. Tokrat na pot kolesarjev je sicer trnova zaradi nočnih dopinških kontrol in bolezni v karavani. Slovenski as je v dosedanjem poteku tura dobil 3., 6., 10. in 14. etapo, ob tem pa zabeležil še 4 dodatne uvrstitve med najboljšimi 3. Pred odločilnim delom francoske pentlje si je nabral ogromno prednost. Čeprav sta se vmes najbližja zasledovalca zaradi nesreče, ki na turu nikoli ne počiva, zamenjala. Vse do 15. etape je bil namreč glavni tekmec Slovenca Danec Jonas Vingegaard, s katerim sta vse od leta 2021 nerazdružljiva na prvih 2 mestih na dirki vseh dirk. 27-letnik sklanca je tudi po zaslugi Dančeve prevlade v letih 2022 in 2023 pošteno spremenil režim treninga, zamenjal trenerja, prilagodil prehrano in nastavitve kolesa ter postal pošast, kot jo kolesarski svet pozna danes. Iz leta v leto je napredoval, stalnica na turu pa je bil njegov dvoboj z Dancem. Letos temu ne bo tako, saj je takrat drugovrščeni Vingegaard v nedeljo padel, si zlomil ključnico in prečasno končal tur. Še pred nedeljo bo treba opraviti dvojni alpski festival vzpenjanja v okolici Alp d'Huez-a. Že od včeraj so bile zaprte vse ceste za avtomobile, saj se že več dni množice zadržujejo na slovitem klancu, da bi uzrle svoje junake v današnji etapi. Veliko je tudi Slovencev, ki bodo do etapne zmage skušali pomagati Pogačarju in konkurirati tako imenovanemu nizozemskemu kotu na eni od 21 serpentin. Vreme napoved za Slovenijo: pretežno jasno bo, na vzhodu občasno zmerno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Zjutraj bodo temperature od 7 do 12, ob morju okoli 15, čez dan od 25 do 19.

20 stopinj. Obeti, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Kakšno je bilo vreme po državi ob desetih? Celje 19, Črnomelj 20, Kočevje 18, pretežno jasno in 3 stopinje na Kredarici. Portorož jasno 26, Listca jasno 14, Ljubljana in Postojna 19, Murska Sobota jasno 20, Novo mesto zmerno oblačno 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Še enkrat o radarski kontroli, ki ste jo zasledili v Hrastovici pri Mokronogu na Stojalu, meri pa proti Pijavicam. Srečno in previdno. 11:06, to so bile novice na radiju Sraka.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fraspa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V novomeški porodnišnici je včeraj 23. julija rodila Pija Jerman iz Mokronoga deklico Ajdo. Iskrene čestitke tudi z Valov radia Srak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Pokojnica je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga Martina Zidar, rojena Kotnik, kal pri Krmelju 23. Pogreb drage mame bo danes ob 15. uri na pokopališču kal pri Krmelju. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Tretje zatiranje ameriškega škržatka. V vinogradih sledimo prehod iz razvoja grozdov v začetek zorenja. Večina jagod se med seboj dotika, pri posameznih sortah se začenja sortno značilno barvanje jagod. Vinogradnika obveščamo, da je potrebno opraviti tretje tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine ga je treba opraviti do 4. avgusta 2026. Tretje zatiranje škržatka je potrebno opraviti v celotnem okuženem območju razmejenega območja zlate trsne rumenice v jugovzhodnem delu Slovenije, občine Brežice, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Kostanjevica na Krki, Krško, Šentjerne in Straža. V varovalnem pasu občine Črnomelj, Metlika, Mirna, Mokronog, Trebilno, Semič, Sevnica, Šentrupert, Škocjan, Šmariške Toplice, Trebnje, Žužemberk. Tretjega tretiranja v pridelovalnih vinogradih ni potrebno opraviti, če pri spremljanju ulova ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami po drugem opravljenem zatiranju njihov ulov ni presegal praga 4 škržatkov na eno ploščo na teden. Za tretje tretiranje v vinogradih za pridelavo grozdja svetujemo uporabo pripravka Mavrik 240 EV ali Decis 100 EC. V ekološki pridelavi grozdja za tretje tretiranje ameriškega škržatka uporabimo enega od pripravkov, biotip floral Flora Verde, Acet 5. Nanos svetujemo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Za dobro delovanje teh insekticidov je potreben ustrezen pH, in sicer pod 6,5. Za boljšo učinkovito zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo, ki je dovoljeno v ekološki pridelavi. V brajdah in ohišnicah je obvezno najmanj eno tretiranje v rastni dobi. Potrebno je spremljanje prisotnosti odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in ukolikor so še vedno prisotni, morate opraviti tudi tretje tretiranje. Uporabite Mavrik 240 EV. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah so tri tretiranja obvezna povsod po Sloveniji. Obvezno je tudi spremljanje z rumenimi lepljivimi ploščami. Za tretje tretiranje uporabite Sivanto Prime. Če je po opravljenih tretiranjih ameriški škržatek v vinogradu še vedno prisoten, je imetnik dolžan opraviti tudi nadaljnja tretiranja za zatiranje prenašalca, pri čemer upošteva karenčno dobo, ki mora preteči od zadnjega tretiranja do trgatve. Ulov ameriškega škržatka spremljate v vinogradih za pridelavo grozdja do konca avgusta, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa do sredine septembra. Pri uporabi priporočenih insekticidov je treba upoštevati vse predpisane ukrepe zavarovanja čebel in drugih opraševalcev. Pred uporabo insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, je treba za čebele in druge opraševalce cvetočo podrast v vinogradu pokositi ali na drug način preprečiti, da bi jih fitofarmacevtsko sredstvo doseglo. Pri nanosu pazite tudi, da škropilne brozge ne zanaša na sosednje površine. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnost vpliva na čebele. Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitega nanosa fitofarmacevtskih sredstev, da dosežemo dobro omočenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode, vsaj 400 litrov na hektar in uporabo močil. Navodilo za izvajanje ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice in prenašalca in več informacij o ameriškem škržatku, zlati trsni rumenici, razmejenih območjih in ukrepih je na voljo tudi na spletni strani zlatatrsnarumenica.gov.si.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje Spravo.

Kandijski cesti do Rakovske ulice 21. Projekt poleg obnove vozišča vključuje ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave ter prenovo komunalne infrastrukture. Dela naj bi bila zaključena v približno enem letu. Zaradi zapore bodo spremenjene tudi trase mestnih avtobusnih linij 2, 3, 4 in 5. Postajališča Jakčeva, Ragovska in Ragovo pa začasno ne bodo v uporabi. V poletnem času je predvidena tudi delna zapora krožišča v Kandi, o vseh nadaljnih prometnih spremembah pa bo občina javnost sproti obveščala. Nedavni vročinski val je predstavljal velik izziv tudi za nuklearno elektrarno Krško. Zaradi visokih temperatur in nizkega pretoka Save se je elektrarna približala okoljskim omejitvam glede segrevanja rečne vode, vendar dovoljenih vrednosti ni presegla, zato je ves čas obratovala varno in brez manjšanja proizvodnje električne energije. V nuklearni elektrarni Krško pojasnjujejo, da morajo zagotoviti, da dnevna povprečna temperatura Save na nadzorni točki ne preseže 28 stopinj Celzija. Dodatno segrevanje reke zaradi delovanja elektrarne pa ne sme biti večje od 3 stopinj. Ko se razmere približujajo tem mejam, postopno vključujajo hladilne stolpe, s katerimi zmanjšujejo toplotno obremenitev reke. Podnebne spremembe in vse pogostejši vročinski valovi bodo takšne razmere po ocenah strokovnjakov prinašali vse pogosteje, zato bo zagotavljanje ustreznega hlajenja elektrarn v prihodnje eden pomembnejših izzivov energetske oskrbe. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ustraja pri tem, da se želi vrniti na dosedanji položaj in nadaljevati preoblikovanje vojske. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. Zelenski je minuli teden odstavil priljubljenega Fedorova in s tem sprožil večdnevne proteste, ki se jih je po vsej državi udeležilo več tisoč ljudi. 35-letni Fedorov je bil na položaj obrambnega ministra imenovan januarja. Njegova naloga pa je bila, da posodobi in digitalizira ukrajinsko vojsko. Odstavljen je bil po več mesecih sporov s poveljstvom, ki se je po njegovih besedah upiralo pozivom k spremembam. Pri tem je bil v ospredju 60-letni vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski, ki ga je Fedorov obtožil, da je izsilil njegov odhod. Zelenski je po večdnevnih protestih v torek razrešil Sirskega in za novega vrhovnega poveljnika ukrajinskih sil imenoval Mihajla Drapatija. Zamenjal je tudi načelnika generalštaba. Fedorov je sicer dolgoletni zaveznik Zelenskega, sodelujeta že od leta 2019, ko je postal predsednik. Šport. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a. Že dan prej o pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago. Na poti do vrha Alp d'Huez so organizatorji že od včeraj povsem omejili dostop gledalcem z avtomobili in ostalimi vozili, potem ko se je na klancu že v zadnjih dneh nabrala nepregledna množica navijačev. Na svoj račun bodo pristanši kolesarstva prišli od 16:30 naprej, ko naj bi najboljši že začeli 13,8 km dolg vzpon z naklonom 8,1%. Organizatorji konec etape pričakujajo okoli 17:15, začela pa se bo ob 14. Prepričljivo skupno vodstvo bo branil Pogačar, ki ima pred najbližjim zasledovalcem iz Belgije Remkom Evenopulom 4:32 naskoka. Mehičan Isaac del Toro zaostaja 6:51 in v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja brani 20 sekund naskoka pred Francozom Paulom Seksasom. Tur se bo v soboto nadaljeval s kraljevsko etapo od Burg d'Oisana do Alp d'Huez-a, v nedeljo pa končal s traso v Parizu.
Vreme na poved za

Slovenijo. Pretežno jasno bo, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severnih smeri, ob morju šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan od 24 do 29 stopinj. Kako kaže, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope in Sredozemlja je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam razmeroma hladen in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Pretežno jasno bo, nekaj povečane oblačnosti bo občasno v krajih vzhodno od nas. Vzdolž Jadrana bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Jutri bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Na vrsti so nasveti za živali.
1: Lepo pozdravljeni v petkovem zgodnjem popoldnevu, ko je na Radiu Sraka čas za rubriko Nasveti za živali. Danes bomo govorili o naših najzvestejših spremljevalcih, hišnih ljubljenčkih. Radovednost jih pogosto vodi do stvari, ki zanje niso varne, zato bomo preverili, katere so najpogostejše zastrupitve pri psih, mačkah in drugih malih živali, kako jih prepoznamo in predvsem, kako lahko ukrepamo, da preprečimo najhujše. Torej, naši hišni ljubljenčki so pogosto radovedni raziskovalci. Pes bo marsikaj povohal in poskusil, mačka bo preverila vsako zanimivo rastlino ali predmet v stanovanju. Prav ta radovednost pa lahko včasih privede do nevarnih zastrupitev. Veterinari opozarjajo, da so zastrupitve pri psih in mačkah razmeroma pogoste. Med najpogostejšimi vzroki pa so snovi, ki jih imamo pogosto kar doma. Zdravila, čistila, različne kemikalije, strupi za škodljivce, nekatere rastline in tudi določena živila. Posebej nevarne so vabe proti glodavcem. Pes ali mačka lahko zaužije neposredno strup, lahko pa se zastrupi tudi po zaužitju zastrupljene miši ali podgane. Pri teh zastrupitvah se težave pogosto ne pokažejo takoj, ampak šele po nekaj dneh. Znaki so lahko slabost, bledica, krvavitve iz nosu ali dlesni, kri v urinu oziroma blato ter težave z dihanjem. V poletnem času so pogostejše tudi nevarnosti na vrtovih. Sredstva proti polžem, insekticidi in druga zaščitna sredstva lahko za živali pomenijo resno nevarnost. Pri zastrupitvi s polžjim strupom se lahko pojavijo slinjenje, bruhanje, tresanje, mišični krči, motnje gibanja in v hujših primerih tudi življenjska ogroženost. Ne smemo pozabiti niti za nahrano iz naše kuhinje. Nekatera živila, ki so za ljudi povsem običajna, so za živali nevarna. Med njimi so na primer čokolada, grozdje, rozine, alkohol in nekatera sladila. Posebno previdni moramo biti tudi pri zdravilih. Tableta proti bolečinam, ki jo vzamemo sami, je lahko za hišnega ljubljenčka zelo nevarna. Pomembno je, da ob sumu na zastrupitev ukrepamo hitro. Živali ne poskušamo zdraviti sami in ji ne dajemo domačih pripravkov brez posveta z veterinarjem. Če vemo, kaj je žival zaužila, shranimo embalažo ali vzorec snovi in čim prej poiščimo strokovno pomoč. Najboljša zaščita pa je preventiva. Strupene snovi hranimo izven dosega živali, zdravila pospravimo v zaprte omare, pazimo na rastline v stanovanju in na vrtu ter spremljamo, kaj naši kosmatinci počnejo med sprehodi. Kajti pri naših štirinožnih prijateljih pogosto velja preprosto pravilo, nekaj, kar je za človeka neškodljivo ali samo neprijetno, je lahko za majhno žival zelo nevarno. To je bila naša današnja tema o zastrupitvah pri malih živalih in ne pozabimo, pri naših kosmatih prijateljih lahko že majhna nepazljivost pomeni veliko nevarnost, zato je preventiva najboljša zaščita. Hvala za vašo pozornost in naj bodo vaši ljubljenčki zdravi, varni in zadovoljni.

14 blaura ste na valovih Radija Sraka iz Novega Mesta, čas je za druge popovdanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Poslanske skupine Svoboda, Levica, Socialni demokrati in so danes v državnem zboru uložili predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo voljivcev na referendumih. Slovenske bolnišnice so prvih petih mesecih leta ustvarile 21 milijonov 601 926 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru oziroma UKC Maribor skoraj 10 milijonov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice več kot 1,4 milijona evrov. Minister

30-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takošno zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja otrokove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, so pa na CSD-ju za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da ravnajo v skladu z največjo koristjo za otroka. V ponedeljek 27. julija pa se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice v Novem mestu, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere. Izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. V poletnem obdobju bo zaradi del en konec tedna uvedena tudi delna zapora krožišča v Kandi. O nadaljnih spremembah prometne ureditve pa bodo javno sproti obveščali, so sporočili z novomeške občine, kjer občankam in občanom se še zahvaljujejo za razumevanje v času izvajanja te investicije. Poglejmo na tuje. Družbeno mrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, kot to zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah oziroma DSA, je danes sporočila Evropska komisija. Družbenemu omrežju zaradi kršenja DSA-ja grozi denarna kazen. Preliminarno ugotovitve preiskave sprožene februarja 2024 po navedbah komisije kažejo, da uporabniški računi mladoletnikov na TikToku ne izpolnjujejo varnostnih standardov, ki jih od spletnih oziroma internetnih platform zahteva DSA. Med drugim lahko otroci in najstniki svoj račun nastavijo kot javen, kar pomeni, da lahko katerikoli uporabnik internet oziroma spleta, tudi tisti brez računa na TikToku, vidi vsebino, ki jo objavijo. V okviru te nastavitve pa je vsebina, ki objavijo 16 in 17 letniki, tudi priporočena drugim uporabnikom, so še zapisali v Bruslu. Romunija je danes v svojem zračnem prostoru prvič, odkar se je leta 2022 začela ruska agresija v Ukrajini, se strelila brezpilotni letalnik oziroma dron, je sporočil predsednik države Nikos Ordan. Nad vasjo Padina, približno 114 km stran od Bukareštega, je se strelil romunski pilot v letalu F-16, sporočil francoska tiskovna agencija AFP. V ruskem napadu na mesto Slavjansk, ki leži ob frontni črti na vzhodu Ukrajine, je bilo davi ubitih 5 ljudi, še 9 pa je bilo ranjenih. V eksplozijah so poročili tudi v Kijevu. V okolici prestolnice je bilo v raketnem napadu ubitih 6 ljudi, več 10 pa ranjenih. O novih ruskih napadih so poročili tudi iz drugih delov Ukrajine. Šport. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a, dolga 127,9 km. Že dan prej je ob pregledu oziroma pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni skupni seštevek kot Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi, ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku, startati na etapno zmago. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na sodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Goriškem, na Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa jutri od 25 do 29 stopinj. Obeti, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krivne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Še vedno je veljavi opozorila, da v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšno pa je vreme trenutno, oziroma podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob 13. s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Bile pri Novi Gorici jasno 27 stopinj, Celje 23, Črnomelj 24, Kočevje 21, Kredarica pretežno jasno 7. Letališča Cerkljub Krki zmerno oblačno 23, Edvarda Rusana Maribor zmerno oblačno 22, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23, Portorož pretežno jasno 28 stopinj, Lisa pretežno oblačno 16, Ljubljana zmerno oblačno 23, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Postojna jasno tudi 22 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 21 in v Novem mestu bilo pretežno oblačno pri prijetnih 22 stopinjah. Razmere na cestah. Na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko

In Hajdino proti Gruškovju je zaradi prometa na srečo zaprt prehitovalni pas, bodite previdni. Sicer pa so številni zastoji, predvsem proti Primorske oziroma na Primorske avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa med razcepom Nanos in počivališčem Robert Komando proti Ljubljani, pa tudi na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča je še na Šterske avtocesti med počivališčem Zimen, predorom Pretovari proti Mariboru, tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Postojna Razdrto in Šmarje Koper. Cesta Novaki Cerkno bo zaprta v Cerknem danes in tudi jutri v soboto med 16. uro in 3. uro in 30 minut po noči oziroma zjutraj zaradi prireditve. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz Kranosod proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa bo predvidoma zaradi del še do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Več informacij o zaporah cest zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si, kjer so še opozorili na novost, kar se tiče tovornega prometa. Od 1. avgusta naprej bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorno vozila nad 7 ton in pol. No, če se bo kje ustavilo, boste opazili kakršnokoli posebnost na cestah, tudi radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. 9 minut je čez 14, to pa so bile popoldanske novice na Radiju Sraka iz Novega mesta.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Слушате Новомишки радио Срака, точно 23 минут, па је ће 14 уро, инко сте же готовили, бом з вами толе лепо. Сончно, делом облачно, поповдно се тука ново место, проприетна температура, со там неке 22-23 ступин. Торе з вами бом Силвестр Зупанчич, па туди у делу вечернага програма. Звечер по 20 ури, данес не бо спремембе, кар се тиће глазбених жанра, бом остали при народно-забавни глазби, па по певках того домачих котуих, кај ти следи сракин петков вечер. Veseli petkov večer, v katerem torej bomo ostali pri polkah in valčkih. Še prej sedaj dnevno obvestila, potem tudi neke glasbe po vašem izboru, prvi šopek vaših glasbenih predlogov, novičke vsako polno uro, vse tja do 19. ure, ko bodo zadnje, potem po zadnjih novicah, 15 minut čez 19, bo nekaj minut na sporedu za kulturo, sledi oddaja Minute za kulturo. Ne bo šlo tudi danes brez pravljice, kot ste že vajeni v pol osmih zvečer, potem pa, kot sem omenil, po 20. uri veseli petkov večer. Še prej pa tudi razne zanimivosti in takole najprej obvestilo komunale Novo mesto. Torej komunalo Novo mesto obvešča se uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Dolenske toplice, Žužemberk, Straža in Šmareške toplice, da ukrep racionalne rabe pitne vode ni več potreben. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. Ja, ker včeraj je bila kar ponekod zajetna pošiljka dežja, saj tukaj na Dolenskem, pa še marsikje druge po naši domovini, pa še nekaj se obeta potem v nedeljo popoldne oziroma zvečer, potem pa drug teden prihaja nov, ne vem že kateri, ali to tretji, četrti vročinski vali, nekateri vremenari pravijo, tisti poznavalci, ki se s tem ukvarjajo s pomočjo teh računalniških simulacij, ko lahko že naprej vidijo 10-14 dni, da bo menda še hujši, kot je bil tisti konec junija, tako da znajo spet padati temperaturni rekordi in naj bi šle temperature vsaj v mestih tam do 40, pa mogoče celo še kakšno stopinjo več, tako da se ustrezno pripravite, prezračite v teh še svežih dneh stanovanja, hiše in tako naprej. Tako, zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravite, odpravimo. Še vedno ste vabljeni na novomeške poletne večere. Tudi letos poteka bogat program v centru Novega mesta pri knjigarni Goga. Torej, julija in augusta Novo mesto gosti novomeške poletne večere, festival, ki v naše mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Tako, na naslednji dogodek se bo dogajal v soboto, ko bomo 25. julija, torej to bo jutri ob 10. uri dopoldne, to bo za otroke, čarobni rojstni dan, lutkovna predstava, torej v knjigarni oziroma pred knjigarno Goga. Potem pa naslednji dogodek bo še v četrtek 30. julija zvečer ob 20. uri razsvetljeno Novo mesto, pogovorni večer, tudi pred knjigarno Goga, lepo vabljeni. Več informacij pa seveda dobite na spletni strani te novomeške knjigarne, knjigarne Goga. Upokojenci iz Novega mesta pa še nimajo dopustov, počitnic so vedno aktivni in njihove aktivnosti so seveda brezplačne, odvijajo se v njihovi hiši sožitja v centru Novega mesta, torej na sedežu društva upokojencev Novo mesto na Čitalniški ulici 1. Prosijo, da zaradi lažje organizacije potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730212240, torej 0730212240. Če ste vešči interneta, svetovnega spleta, pa imate svoj elektronski naslov in lahko pišete torej po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net. Več informacij, podrobnosti pa dobite tudi na njihovi spletni strani www.upokojenci-nm.si in če se ne motim, je tudi do poldne 10. uri bila oddaja Naš vsakdanik o društvu upokojencev Novo mesto, o njihovih aktivnostih, dejavnostih in tako naprej. No, za danes so aktivnosti že zaključene, potem sobota, nedelja je prosto, v ponedeljek pa bo pestro, torej 27. julija. Že ob 6. uri zjutraj bo poletni vadbeni program. Telovadba na društvu upokojencev Novo mesto, hiši sožitja. Od 8. do 12. ure bodo potekale družabne igre in šah, potem ob 9. uri ponedeljek bodo poletne delavnice tudi za otroke, evo, tako da lahko vnučke sabo pripeljete, detki in babice, in to bo kuharska delavnica. Potem ob 9. uri ponedeljek bo še šah in tudi prav tako ob 9. uri bo brič. Za vsakega se bo nekaj našlo. Lepo vabljeni v hišo sožitja društva pokojncev Novo mesto. Knjižnica Mirana Jarca, prav tako iz centra Novega mesta, pa vas obvešča poletnem
delovnem času od ponedeljka do petka je knjižnica odprta od 7 do 19 ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa je knjižnica zaprta. In tudi poletni delovni čas krajevnih enot knjižnice Mirana Jarca Novo mesto najdete na spletni strani www.kmj.si. No, v knjižnico pa se lahko odpravite tudi trajnostno, brez avtomobila seveda, na kakršenkoli drug način, najbolje in najbolj zdravo je peš. Torej, 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, s kirojem, javnim prevozom ali kako drugače do okolja prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Zbranimi 5 nalepkami pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske stopnice za Zoo Park Ranch Aladdin, to je tam potem v Mirenski dolini, če še niste bili. Bo super, torej povežimo branje, gibanje in skrb za okolje, vsak trajnostni prihod namreč teje. In pa še pestre tudi, držamo potekaj dogodki po Savskem muzeju v juliju in avgustu. To je vodovodni stolp, to bo potem v Brežicah v nedeljo 2. avgusta, to bo tisto prihodno nedeljo. Torej prvo nedeljo v muzeju od vodovodnega do grajskega stolpa. Vabijo vas na poseben lov na zaklad, ki bo povezal dva izjemna brežiška stolpa, vodovodni stolp in prenoveni jugo-zahodni stolp gradu Brežice. Skozi raziskovanje stolpov boste odkrivali zanimive zgodbe, tehniške in kulturne dediščine ter spoznavali skrivnosti njune arhitekture in preteklosti, vključno z mogočno leseno konstrukcijo grajskega stolpa z odkritim napisom iz leta 1773. Na zabaven in interaktiven način pa boste raziskovali in ob tem spoznali, kako sta stolpa skozi čas zaznamovala razvoj mesta in življenje njegovih prebivalcev. To bo torej prihodno, ne to nedeljo, v 2. avgusta ob 18. uri v Brežicah. No, pa kot zanimivost, samo dva stolpa taka sta v Sloveniji se obnovljena, pa da sta na voljo za obiskovalce, torej v Brežicah je vodovodni stolp in pa še v Kranju. Tako, to je to. Sledi še ena pesem po mojem izboru. Z veselimi drenovci bomo šli v Valčko iz leta 1984 na morje, naslov pesmi Ob morju. Potem pa boste za glasbeni izbor poskrbeli tudi vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Naši telefonski številki sta že odprti, vabljeni pa predvsem, da pokličete tisti, ki že nekaj dni niste. Torej na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pišete lahko tudi preko Facebooka, če ga uporabljate in pa še na voljo je naš elektronski predal studioafna radiosraka.com.

0: Takole, čas je za glasbene želje, nič 7-3-3-2-2-1, nič, nič je telefonska številka ali pa nič 7-3-3-2-2-8, nič, nič. Bomo šli kar lepo eno pa po eno, tako da bo malce filtriral, da ne bodo spet tisti upadli, ki non-stop klicarijo. Dobar dan.
1: Dobar dan, Silvo, lepo pozdrav.
0: Bogdan, kako?
1: Bole, malo tle počivam.
0: Ja, danes ni vroče, so prav prijetne temperature, saj v senci.
1: Ja, včeraj so žabe dosti vode dobile.
0: Aha, tako, evo, je tudi preklicana tista racionalna poraba vode, tako da spet lahko avto operete, rože zalivate.
1: Silvo. Silvo.
0: Bogdan, hitro.
1: Suha krana je tako, ne? Enkrat je dež, enkrat ga pa ni, je pa druge sušo.
0: Ja, Bogdan, tudi tukaj ni nič drugače v Novem mestu, v prestolnici Dolenjske. Kaj boste poslušali? Ja, aha, ok. Kaj boste poslušali?
1: Modrijani, Mlinar.
0: Velja, lepo se imejte.
1: Enako, si jo hvalati.
0: Srečno, nasvidenje. Takole gremo kar poslušati, oziroma še prej poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Sicer pa so še vedno zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med razcepom Nanos in Robert Komando proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pa tudi gneče na Štajerski avtocesti med počivališčem Zime in predorom Pretovarje proti Mariboru, pa med priključkom Slovenske Konice ter predorom Gola Rebra proti Ljubljani. In še zastoj se na cestah Lesce Bled v Besmeri in Postojne razdrto pred razdrtim. Ja, smo sredi dopustov, počitnic, pa še takole popodanska prometna Konice nastopila po koncu služb.

0: Tu slušate Omiški radio Sraka in glasbene želje. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Olga pri telefonu iz Novega mesta.
0: O, to je pa najbližji klic.
1: Ja.
0: Danes. Ja, saj takole popovdne.
1: Krasno.
0: Tako da ne bom sprašal po vremenu, ne obaveva, kakšno je.
1: Ja, točno.
0: Ste kaj?
1: Ja, veste kaj, jaz ne vem, ker jaz sem slepa, pa ne vem, če ne grem ven, ne vem, ali
0: ja,
1: piso, ali dežuje.
0: Ampak, če imate odprto okno, pa čutite temperature, ne, da je vroče ali pa ni vroče.
1: To pa je, ja, to dobro drži, ja, ja.
0: Ja, evo, vam povem, da je vsaj v senci prav prijetno, ampak če gre človek po asfaltu, tam pa je 30,
1: ja.
0: Pa več.
1: A je že tu?
0: Ja, seveda, to se pa se greje, ne? Sploh v mestih imamo vedno do 5 stopinj bolj toplo kot na podeželju.
1: To drži, je res tako, res.
0: Pa moramo pa klime laufati, ventilatorje in tako naprej, če se da zračiti po noči, če se kaj ohladi, ne?
1: Jaz imam srečo, ker sem v domu starejši, da imam sobo na tako stran, da sonce, nič ne pride.
0: No, pa tam tako vem, ko sem imel čas detka in babico, sem hodil leta leta obiskovati, vem, da je bilo to
1: ja.
0: Že 20 let nazaj ste imeli klime, so imeli klime, ne, je bilo klimatizirano.
1: To je pa res, ja, ja, to je pa res.
0: Tako.
1: To zdaj v teh novih delih, ki so še dograjeni, je vsega.
0: Da vam ni prevroče.
1: ne, ni.
0: Ja. Kaj boste pa poslušali?
1: Jaz bi želela beneški fantje ciganko.
0: A, tango, tak. Lepa pesmica.
1: Lepa je, res je lepa. Pa malo je teh beneških
0: ja.
1: Želja, ampak meni je všeč, ja.
0: Lepo se imejte, upam, da lepo skrbijo za vas, da vas tudi kdo obišče, pa pozdravljam tudi tam vse zaposlene.
1: Res je, imam kar.
0: Ja, pa se vam tudi tam so trpini delajo družbo, ne? Kakšno prijateljice iz kakšne sosedne sobe. Lep pozdrav. Ušmihel.
1: Hvala vam, tudi vam lep pozdrav.
0: Se slišiva, ja, kar pokličite enkrat na teden, sploh ni problema. Nasvidenje. Nič, gremo poslušati, torej beneški fantje, tango ciganka.

0: še 15 minut in ura bo 15, ko bo ponovno čas za novic na Radio Sraka. In tako le še en klic bom vzel, potem pa preberem še vsa ostala elektronska sporočila, ki so v našem e-mail predalu in pa tudi na Facebook strani. Dober dan.
1: Dober dan, Malita Sparine Koščica.
0: Pozdravljeni.
1: Sem zaželjena pesem Na roblek bom odšel.
0: Koliko stopinje sedaj tam na planini? Sigurno kakšnih
1: 15.
0: Pet? Sem kar uganil, da je saj spet manj kot tukaj.
1: Jutri je bilo 7:05 na Pokljuki.
0: To bi me pa že skoraj zeblo, ampak meni problema.
1: Ja,
0: tudi tukaj,
1: zeblo, tako.
0: Tudi v Novem mestu je bilo 12 stopinj, jaz uživam v takih temperaturah.
1: No,
0: sem bolj za hladno kot vroče.
1: Hvala vam, lep dan, nasvidanje.
0: Lepo se imejte, nasvidanje. Bomo slišali torej Avsenike in Polko na Robleku, pa poglejmo, kdo je še pisal, poslal elektronsko sporočilo. Pozdrav, može, ako me jo želiš, Mišo Smoljo. To pa ne poznam, to je bolj glasbena želja za Balkan Express, tole morate pisati ob sredah, pa spoh, ko bo naš Darko, on je bolj poznavalec te glasbe, jaz privat take muske spoh ne poslušam, razen kadar moram v službo v sredo zvečer za Balkan. Tako, bom preveril, če je, bomo, če ne pa v Balkan Expressu prihodno v sredo, to je napisala naša poslušalka Blažica, tako da lahko odgovorim, bo ali pa ne bo. Ne vem. Bojan se je oglasil iz tole tam okolica Šentjerneja. Dobar dan, Silvester, Bojan iz Ostroga. A imate na vašem radiju pesem od Nuše Mecilošek, moja babica? To pa mislim, da bo, je v našem arhivu, kar je tudi večkrat za čestitke naših poslušalcev. Ker jo že zelo dolgo nisem slišal, pa je lepa pesmica. Pozdravljam pa vas v studiju Radio Sraka, želim vam še naprej lep preostanek popoldneva. Bojan, enako uživajte v teh še prijetnih temperaturah, ko ni prevroče, kajti prihodnji teden bomo ponovno tako jamrali, kako je vroče, oziroma ne bo iti za ven na sonce od 11. pa tam nekje do 17. ure, nekje od četrtka naprej bo šlo menda čez 35 stopinj. Mojca se je tudi oglasila preko Facebooka, pozdravljen Silvester, rada bi slišala pesmico od Lojzeta Slaka, lep je spomin, hvala za pesmico, lepa povdan še naprej, napisala torej Mojca. Pa kavico je pripela na slikico, ne boste verjeli, tudi meni sodelovka Marjana, se zahvaljujem, skuhala eno kavico, prav prijetno diši, se glih ravno prav verjetno ohladila, tako da bo teknila še pred novicami. Mojca, tudi vi uživajte v poslušanju Srakice. Pa še tukaj preverim star elektronski predalče, kaj priromalo, pa celo je, in to brez glasbene želje v zadevi e-mail elektronskega sporočila. Pozdravljen, imam glasbene želje od Firbcev, Brajde, lep pozdrav Matej, evo, eno od Firbcev že bila, pa bodo še tiste znane Brajde, pa ali Malen bo zdraven, tisti hrvaški pevec. Matej, tudi vi se imejte lepo, uživajte. Tako gremo poslušati, najprej Avseniki in Na Robliku.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kaze Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do svežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kaze Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni!
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

minuty czy z 15 posłuchacie Radio Sraka z Nowego Miasta. Czas je za Nowice. Domaće Nowice. Po всей Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kaže na manjši primanjkljaj kot prejšnji teden. Razmere bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma Arsa nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primanjkljaja. Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v Sloveniji suho do zelo suho obdobje. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico. V spodnem Posavju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala agencija. V tem času je bilo izjemno toplo, z izjema enega dne sredi zadnjega 30-dnevnega obdobja in zadnjih dni, ko so se gibale okoli poprečja, so bile izmerene dnevne poprečne temperature zraka krepko nad dolgoletnim poprečjem. Temperaturni odkloni so znali

Primorskem in Kočevskem medtem prevladujejo zmerno sušne razmere, z ocenjenim primanjkljajem padavin med 15 in 40 litrov na kvadratni meter. V prihodnih dneh bo vreme po napovedih vremenoslovcev nekoliko bolj spremenljivo. Pričakuje več oblačnosti, občasno nas lahko ob koncu tedna zajamejo krivne plohe in tudi kakšna nevihta. Na zahodu in jugu države bo padlo do 20 litrov dežja na kvadratni meter, drugod pa do 10 litrov, kar bo nekoliko izboljšalo vodno-bilančne razmere, a žal ne bo v celoti nadomestilo primanjkljaja. Poslanske skupine Svoboda, Levica, Socialni demokrati danes v državni zbor vlagajo predloge novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih. Novela zakona o radioteleviziji Slovenije v delu, v katerem določa nov način upravljanja radiotelevizije Slovenijo, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost radiotelevizije Slovenije od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov, še meni. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile 21 milijonov 601 926 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru oziroma UKC Maribor skoraj 10 milijonov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice več kot 1,4 milijona evrov. V Dupleku so v zadnjem obdobju znova beležili več primerov nevarnih in nasilnih ravnanj, ki med prebivalci povzroča zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Gre predvsem za kršitev mladoletnikov, zato so se na današnjem sestanku s predstavniki policije, Centra za socialno delo in osnovne šole dogovorili za nadaljni povečan nadzor policije. Poglejmo na tuje. Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali in na jugu Francije. Predsednik države Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Družbeno omrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, kot to zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah DSA, je danes sporočila Evropska komisija. Družbeno omrežju zaradi kršenja DSA-ja grozi denarna kazen. Romunija danes v svojem zračnem prostoru prvič, odkar se je leta 2022 začela ruska agresija v Ukrajini, se strelila dron oziroma brezpilotni letalnik, je sporočil predsednik države Niko Sordan. Nad vasjo Padina, približno 114 km stran od Bukarešte, ga je sestrelil romunski pilot v letalu F-16. V ruskem napadu na mesto Slovjansk, ki leži ob frontni črti na vzhodu Ukrajine, je bilo davi ubitih 5 ljudi, še 9 pa je bilo ranjenih. O eksplozijah so poročili tudi v Kijevu, v okolici prestolnice pa je bilo v raketnem napadu ubitih 6 ljudi, več 10 pa ranjenih. O novih ruskih napadih so poročili tudi iz drugih delov Ukrajine. Kitajska je danes uvedla izvozno omejitev za 14 podjetij iz Evropske unije ter ukrep utemeljila zaščito nacionalnih interesov in varnosti. Peking je odločitev sprejel potem, ko je Evropska unija podobno izvozno omejitev uvedla proti 51 subjektom, vključno s kitajskimi podjetji, ki jih je obtožila podpiranje ruske agresije v Ukrajini. Šport. Svetovno prvenstvo motokrosu se bo konec tedna nadaljevalo s 13. dirko sezone, ki bodo izpeljali v Loketu. Na veliki nagradi Češke bosta slovenske barve v razredu MXGP branila Tim Gajser in Jan Pancer, v razredu MX2 pa se v karavano svetovnega prvenstva vrača Jaka Peklaj. Na kolesarski dirki po Franciji je danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a, dolga 127,9 km. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči vrčeval vodilni skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi, ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku, startati na etapno zmago. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature so od 22 do 25, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje jutrišnje dnevne pod 25 do 29 stopinj. Obeti. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti.

0: V vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih, bodo nastale krivne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo vreme po krajih po Sloveniji in temperature. Podatki so bili zabeleženi pred dobro uro oziroma ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 28 stopinj, Celje 23, Črnomelj zmerno oblačno 24, Kočevje 23, Kredarice pretežno jasno 8, Letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 23, Edvarda Rusena Maribor tudi 23, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Portorož pretežno jasno 29, Lisca pretežno oblačno 17, Ljubljana pretežno jasno 24, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Postojna pretežno jasno 23, Slovenjgradec jasno 23, na Voglu pretežno jasno pri svežih 13 stopinjah in v Novem mestu pretežno jasno pri še vedno prijetnih 23 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo seveda tudi na naše ceste. Na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj, skratka previdno. Gneče na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru pa zastoje med Danosom in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Gneče torej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zime in predorom Pretovarje proti Mariboru, pa zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. Tudi je gneče na cestah Lesce-Bled v besmeri in na relaciji Postojne razdrto pred razdrtim. Pa promet je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na številnih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in tudi pred številnimi delovnimi zaporami. Cesta Novaki-Cerkno pa bo zaprta v Cerknem danes in tudi jutri v soboto med 16. in 3. ure in 30 minut zjutraj zaradi prireditve. Več informacij o stanju na cestah pa v zaporah zaradi del podobite na internetnem portalu promet.si. Dobrih 10 minut je čez 15. na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.
1: Slovenci! Bing!

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objav.

15 ur in 23 minut iz komunale Novo mesto obveščajo vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Dolenske toplice, Žužemberk, Straža in Šmareške toplice, da ukrep racionalne rabe pitne vode ni več potreben. Komunala Novo mesto se zahvaljuje za razumevanje. Prele smo slišali skupino Laibach in tisto znano Triglav moj dom, sedaj pa na željo naše poslušalke Andreje, ansambl Upanje in polka Hišica ob morju.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pevnica je Janezka prvič peljala v opero. Po koncu predstave se vračata domov in mamica Janezka vpraša o vtisih. Pa ji Janezek odgovori:
3: "Se je bilo zanimivo, ampak mami, zakaj je tisti gospod pod odrom nenehno s palico grozil ženski na odru?"
2: Mamica se nasmehne: "Janezek, tisto je bil dirigent, dirigiral je orkestru, ni ji grozil."
3: "Zakaj se je pa potem ves čas tako drl?"

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v torek 28. julija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Pajčna, Valična vas, Klečet, MHE Brežna, Drašča vas, Zagradec, Zdravstveni dom in transformatorske postaje Deče vas. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 27. julija od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Trška Gora, izvod 4 Bajnov. V torek 28. julija bo od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sušice izvod 4 Sušice, od 12. do 14. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Valantičeva izvod 8 Gubčeva. V sredo 29. julija bo od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Krka, Graben, čistilna naprava Novo mesto, Krka, Vinodol, Žihvo selo, Cerovec pri Smoleni vasi, Smolenje vas 2, Smolenje vas 3, Smolenje vas 1, Mali Slatnik, in od 11.30 do 13.30 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Cegelnica. Odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje na Lazu, pa obveščajo, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za sredo 29. julija od 8. do 14. ure preklicana. V četrtek 30. julija bo od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šolska izvod 7 Ribja, od 11. do 14. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Obrh izvod 3 Obrh. In v petek 31. julija bo od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Nova Gora pri Koroški vasi izvod 3 v vas. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 27. julija od 8. do 9. ure in 30 minut zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hudaje Kolman, od 11. do 11. ure in 45 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Blato, od 12. ure pa do 12. ure in 45 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Križ, in še v 13. do 13 ure in 45 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Iglenik. V torek 28. julija bo od 7.30 pa do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Benečija, od 9.15 do 10. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Breza, od 11. do 12. ure in 30 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Belšinja vas, in od 13.15 do 14. ure še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Selce. V sredo 29. julija bo od 7.30 pa do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorna Nemška vas, od 9.30 do 10. ure in 15 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kukenberg, od 11. do 11. ure in 45 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolga Niva, in še od 12.30 pa do 14. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mala vas, Tičnica. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 27. julija od 7.30 pa do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kočevje pri Črnomlju na izvodu proti Avtomehaniku. Odjemalce, ki so oskrbovani s transformatorske postaje na Lazu, obveščajo, da je načrtovane prekinitev dobave električne energije za torek 28. julija od 8. do 14. ure preklicana. bo pa v petek 31. julija od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskom omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rodine pri Črnobnu na izvodu Levo Hrib. In odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rodine pri Črnomlju 1978 obveščajo, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za torek 28. julija od 8 do 14. ure preklicana. Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 27. julija od 7.30 pa do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Škemljevec izvod 1 Škemljevec. In v torek 28. julija bo 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Strmec izvod 1 Vas. In še distribucijska nota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 27. julija od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Belica Žurge.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ci. Zdravim pa poslušamo radio Sraka. Pa je bio v režimo 2, 3. Daj še bosk čup.

0: družo Branko.
1: Pa kjer je Branko?
0: Oni, ko se celi cajt reži, rajši, ko na šihti je za šankom. Pravi, da če dela, da zboli,

16:01 na Radio Srake, čas za novice. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primanjkljaj kot prejšnji teden. Razmere bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma Arsa nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo celoti nadomestile primanjkljaja. Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v Sloveniji suho do zelo suho obdobje. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, spodnem Posavju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala agencija. V tem času je bilo izjemno toplo, z izjema enega dne sredi zadnjega 30-dnevnega obdobja in zadnjih dni, ko so se gibale okoli povprečja, so bile izmerjene dnevno povprečne temperature zraka krepko nad dolgoletnim povprečjem. Temperaturni odkloni so znašali od 2,8 do 3,8 stopinje Celzija navzgor. Padavine so se pojavljale redko in so bile količinsko skromne, večinoma lokalno omejene. Najbolj pogosto so bile v zadnjih 10 dneh. V Ljubljani z okolico, v spodnem Posavju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, kjer je največja suša, bi po oceni Arsa moralo za normalizacijo razmer pasti še od 60 in 100 litrov dežja na kvadratni meter. Na Zgornjesavskem, Beli krajini, na Obali in Bovškem, kjer prevladuje zelo sušne razmere, Arso primanjkljaj padavin ocenjuje na približno 50 do 60 litrov na kvadratni meter. Na Koroškem, Dolenjskem in Kočevskem pa medtem prevladuje zmerno sušne razmere z ocenjenim primanjkljajem padavin med 15 in 40 litrov na kvadratni meter. V prihodnih dneh bo vreme po napovedih vremenoslovca nekoliko bolj spremenljivo. Pričakuje več oblačnosti, občasno nas lahko ob koncu tedna zajamejo krivne plohe in tudi kakšna nevihta. Na zahodnem jugu države bo padlo do 20 litrov dežja na kvadratni meter, drugod pa do 10 litrov, kar bo nekoliko izboljšalo vodno-bilančne razmere, a ne bo v celoti nadomestilo primanjkljaja vode.

tudi zmerno sušno, sušo podzemne vode, pri čemer so bile na območju Savinjske regije razmere zelo sušne. Dobro količinsko stanje podzemnih voda je opažala le v Koroški in Goriški regiji. Pričakovane padavine v naslednjih dneh na količinsko stanje podzemnih voda pa žal ne bodo pomembno vplivale. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslance resnice Borisa Miča na Roka Snežiča gre za narčevanje iz neplačenih delavcev in institucij države, je danes na internetu oziroma omrežju X se odzval minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Gre res za izjemno slab smisel za humor, se strinja so koordinatorjem in poslancem Levice Luko Mescem. Novela zakona o radioteleviziji Slovenije v delu, v katerem določa nov način upravljanja radiotelevizije Slovenija, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost radiotelevizije Slovenija od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov, še meni. Poslanske skupine Svoboda, Levice in Socialni demokrati so danes v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo voljivcev na referendumih. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes ocenil, da bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov do konca leta dosegel od 80 do 100 milijonov evrov. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja otrok v zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, so pa na CSD-ju za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da ravnajo v skladu z največjo koristjo za otroka. V ponedeljek 27. julija se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragoske in Jakčeve ulice v Novem mestu, ki so nujne zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere, izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vpliva na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. Prvi poseg bo zahteval popolno zaporo ceste, ki bo uvedena od križišča Jakčeve in Ragoske ulice v dolžini 60 metrov v smeri proti Kandi in bo trajala predvidoma do konca avgusta. V tem času bo voz potekal po Ragoske ulici, kjer bo začasno urejen enosmerni promet z možnostjo vključevanja desno na Kandijsko cesto. V okviru rekonstrukcije Jakčeve in Ragoske ulice bo v prvi fazi prenovljen 500 metrov dolg odsek od križišča na Kandijski cesti do cestnega priključka pri objektu Ragoske ulice 21, ki bo zaključen predvidoma v roku enega leta. V okviru projekta je predvidena celovita ureditev prometnih površin kot tudi komunalne infrastrukture, ki vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave ter prenovo komunalnih vodov, zato dodatni posegi na tem območju prihodne ne bodo potrebni. Zaradi zapore bo spremenjen tudi potek novomeškega mestnega potniškega prometa na linijah 2, 3, 4 in 5. Linija 2 bo vozila po obvozu na relaciji Lekarna nad Mlini Kandija TPV, Krka ter obratno. Linije 3, 4 in 5 pa bodo vozile po obvozu na relaciji Krka TPV, Kandija Lekarna Zdravstveni dom, Ljubljanska cesta. V nasprotni smeri bodo avtobusi vozili po obstoječi trasi, zaradi obvoza pa postajališča Jakčeva, Ragovska in Ragovo ne bodo v uporabi. V poletnem obdobju bo zaradi del en konec tedna uvedena tudi delna zapora krožišča v Kandi. O nadaljnih spremembah prometne ureditve pa bodo javnost proti obveščali, so še sporočili z mestne občine Novo mesto, kjer se občankam in občanom zahvaljuje za razumevanje v času izvajanja te investicije. Poglejmo še nekaj tujih novic. Nove 10-odstotne carine na uvoz iz Evropske unije v ZDA, ki so začele veljati danes, so v skladu s predenim letom sklenjenim trgovinskim dogovorom med stranema, je sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Olof Gill. Obenem se v Bruslu ne strinjajo z utemeljitvijo Združenih držav Amerike, da carine uvaja zaradi domnevnega neukrepanja Evropske unije proti prisilnemu delu. Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali in na jugu Francije. Predsednik države Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gasilce.

učenje. Družbeno mreže TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, kot to zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah DSA, pa je danes poročila Evropska komisija. Družbeno mrežo zaradi kršenja DSA je grozi denarna kazen. Preliminarne ugotovitve preiskave sprožene februarja 2024 po navedbah komisije namreč kažejo, da uporabniški računi mladoletnikov na TikToku ne izpolnjujejo varnostnih standardov, ki jih od spletnih oziroma internetnih platform zahteva DSA. Med drugim lahko otroci najstniki svoj račun nastavijo kot javen, kar pomeni, da lahko katerikoli uporabnik interneta, tudi tisti brez računa na TikToku, vidi vsebino, ki jo objavijo. V okviru te nastavitve pa je vsebina, ki jo objavijo 16 in 17 letniki, tudi priporočena drugim uporabnikom, so zapisali v Bruslu. V ruskem napadu na mesto Slovjansk, ki leži ob frontni črti na vzhodu Ukrajine, je bilo davi ubitih 5 ljudi, še 9 pa je bilo ranjenih. V eksplozijah so poročili tudi v Kijevu, v okolici prestolnice pa je bilo v raketnem napadu ubitih 6 ljudi, več 10 pa ranjenih. V novih ruskih napadih so poročili tudi iz drugih delov Ukrajine. Romunija je danes v svojem zračnem prostoru prvič, odkar se je leta 2022 začela ruska agresija v Ukrajini, se strelila brezpilotni letalnik oziroma dron, je sporočil predsednik države Nikos Ordan. Nad vasjo Padina, približno 114 km stran od Bukarešte, ga je se strelil romunski pilot v letalu F-16, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potem, ko so glavni finančni upniki nemškega proizvajalca baterij Varta v četrtek zaradi težkega finančnega položaja družbe pozvali k izločitvi proizvodne baterij za gospodinstva iz skupine in k spremembi lastništva, je družba danes dala vlogo za začetek postopka zaradi insolventnosti. Šport. Svetovno prvenstvo motokrosu se bo konec tedna nadaljevalo s 13. dirko sezone, ki jo bodo izpeljali v Loketu. Na veliki nagradi Češke bosta slovenske barve v razredu MXGP branila Tim Gajser in Jan Pancar, v razredu MX2 pa se v karavano svetovnega prvenstva vrača Jaka Peklaj. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 25, na Goriškem, na Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje jutrišnje dnevne pod 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastale krivne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na cesti Hoče Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentilju je zaradi nesreče še vedno zaprt desni prometni pas. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt desni prometni pas med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj med Danosom in Robert Komando ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Gneče na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarju proti Mariboru. Zastoj se na cestah Izola Strunjan, Lese Bled obe smeri in Postojne razdrto pred razdrtim. In promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečan na nekaterih cestah, ki vode iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in tudi pred številnimi delovnimi zaporami. Cesta Novaki Cerkno bo zaradi prireditve zaprta v Cerknem danes in jutri v soboto med 16. in 3. ure in 30 minut po noči oziroma zjutraj. 13 minut je 16, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja, namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobar dan in dobrodošli v današnji kmetijski oddaji. Tema bo turizem na kmetiji, kako pomembni sta lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini. Več o tem nam bo povedala naša današnja gostja, gospa Slavica Grobelnik, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, dobar dan vsem skupaj.
2: Torej, v pogovoru bi se danes dotaknili aktualnega stanja turističnih kmetij in vse pomembnejše vloge tudi v prihodnje. Na območju jugovzhodne Slovenije imamo kar nekaj odličnih primerov nastanitvenih turističnih kmetij za počitnice ali pa krajši oddih, pa tudi odlične primere za enodnevne izlete in obiske. Torej, turizem na kmetiji. Kako pomembni sta lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini?
3: Ja, lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini so danes med najpomembnejšimi dejavniki izbire turistične destinacije. Sodobni gostje ne iščejo več le prenočišča, temveč želijo pristna doživetja povezana z lokalnim okoljem. No, raziskave kažejo, da so gostje zaradi takšnih res pristnih izkušenj pripravljeni ostati tudi dlje, porabiti tudi več in destinacijo priporočati potem tudi drugim. Prav zato so lokalna hrana, avtentičnost in osebni stik z domačimi ključni element konkurenčnosti slovenskega turizma in pa turističnih kmetij. Počitnice na turistični kmetiji so torej odlična izbira za vse, ki želijo preživeti nekoliko drugačen oddih, torej stran od mestnega vrveža, od množic in pa stresnega vsakdanjika. Počitnice na turističnih kmetijah so zares enkratno doživetje v vseh letnih časih, so v tesnem stiku z naravo in pa ljudmi, z njihovo kulturo, življenjsko modrostjo, šegami in navadami. Ni lepšega občutka od tistega, ki obiskovalca za nekaj dni popolnoma zlije s kmečkim okoljem in mu omogoči, da občuti lepoto, domačnost, prijaznost in gostoljubnost slovenske kmečke družine.
2: Pa nekaj več o lokalni hrani.
3: Lokalna hrana, lahko rečemo, da predstavlja pomemben motiv za obisk. Gostje želijo okušati res domače jedi, izdelke iz bližnjih kmetij, tradicionalne recepte in pa sezonske sestavine. Tem spoznajo kulturo kraja ter podpirajo seveda lokalne prebivalce. Ponudba doma pridelane hrane velja za eno glavnih privlačnosti turističnih kmetij, ki jih gostje pripisujejo velik pomen. Prav po ponudbi hrane iz surovin pridelanih na kmetiji se turistična kmetija loči od druge ponudbe, od ponudbe drugih gostinskih ponudnikov. Da se turistična kmetija loči od drugih gostinskih ponudnikov, potrjuje tudi večja sezonskost ponudbe, manj jedi v ponudbi in pa preprosta priprava in tudi preprosto oblikovanje jedi. Samo oskrba z vrtninami, z gobolnicami, z žiti, sadjem, grozdjem, jagodičevjem, recimo vinom, sadjevcem, naravnimi groznimi sokovi, zelišči in surovinami živalskega izvora, kot so mleko, mlečni izdelki, meso ter mesni izdelki, zagotavlja kakovostne surovine za ponudbo hrane. V uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji so prav predpisani tudi pogoji glede zagotavljanja te lastne hrane, lastne surovine. Torej, koliko mora kmetija pridelati sama, koliko kupi na drugih kmetijah in koliko lahko kupi tudi v prosti prodaji.
2: Kaj pa pomeni avtentičnost? Lahko bolj natančno?
3: Ja, avtentičnost pomeni, da gost doživi nekaj resničnega in značilnega za destinacijo. To vključuje tradicionalno arhitekturo, običaje, kulturo, dediščino, način življenja in pa gostoljubnost. Turisti cenijo ponudbo, ki ni umetno prilagojena, ampak odraža res lokalno identiteto.
2: Lepa hvala za enkrat, nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: valovi Radija Sraka.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, znova vabljeni k spremljanju današnje kmetijske oddaje, v kateri gostimo gospo Slavko Grobelnik, ki nam bo več povedala v nadaljevanju tudi o današnji temi turizem na kmetiji, kako pomembni sta lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini. Gospa Grobelnik, prav stik z domačini, kaj lahko poveva o tem?
2: Ja, stik z domačini je ena največjih dodanih vrednosti zlasti na turističnih kmetijah. Osebni pogovori, predstavitev kmečkega življenja, sodelovanje pri upravilih ali skupna kulinarična doživetja ustvarjajo nepozabne spomine in povečujejo zadovoljstvo gostov. Osebni pristop spremlja gosta od prihoda do slovesa. Večina teoretikov podarja pomembnost prvega vtisa. Če je možno, torej pozdravimo gosta z imenom, na podeželju smo lahko malo manj formalni, za dobrodošlico ponudimo gostu kakšno pijačo, prigrizek ali ga povabimo v klet, če jo imamo. Na to gostu predstavimo nastanitvene kapacitete in pa spremljajočo ponudbo. V nadaljevanju moramo gosta seznaniti s ponudbo tudi bližnje in daljne okolice. Predstaviti mu moramo tudi glavne turistične atrakcije celotne Slovenije. Prav je, da gostu ponudimo tudi svoj dežurni mobilni telefon. Zaželjeno je, da gostu, ki na primer ostane en teden, pripravimo tudi kakšno presenečenje ali ga pogostimo z brezplačno večerjo ali piknikom. Tako se bo gost počutil dobrodošel. Tako kot sprejem je pomembno pa tudi slovo. Naj bo pristno, privoščimo mu kakšen brezplačen spominček, kaj takega, da bo imel tudi kjer bo imel tudi naše kontakte. Povabimo ga, naj deli svoje vtise na spletnih straneh, ponudimo mu tudi kratek anketni list, s pomočjo katerega bomo lahko ocenili in pa izboljšali potem naše oziroma svoje storitve. Zraven poprosimo še za kontakt, e-poštni naslov, da gostu lahko voščimo praznike ali pa čestitamo za rojstni dan. Kakšen dan po odhodu mu napišemo še kratko, prijazno sporočilce z zahvalo in pa pozdravi.
1: Kdo pa so najpogostejši gostje turističnih kmetij?
2: Veste, turistične kmetije obiskuje širok nabor oziroma širok profil ljudi. V prvi vrsti so to zagotovo ljudje, ki so ljubitelji narave. Torej ljudje, ki cenijo mir in imajo radi podeželje, hribe, vlaške planote, vinogradniške pokrajine. Tisti, ki jim je všeč aktivni dopust, radi doživijo te pristne stvari na kmetijah, se pogovarjajo z domačini in se vključujejo v doživetja in dogodke. Seveda so to ljudje, ki imajo radi domačo lokalno hrano, ki radi tudi kaj dobrega popijejo in se tudi sprehodijo v naravi. Naj omenim, vedno več in vedno bolj so to družine z otroki, ki iščejo stik z živalmi in naravo. Pa so to tudi poslovni gostje za delovna srečanja, za team building recimo v naravi, zanimanje za agro wellness, programe se povečuje, zanimanje za apiturizem, denimo jahanje konj, vožnja s kočijo in tako naprej. Pa so vedno več tudi gostje, ki iščejo prav vinski turizem in pa vinska doživetja.
1: Morda še kakšna misel za zaključek današnje oddaje?
2: Ja, za zaključek lahko rečemo, da turizem na kmetiji je lahko tudi poslovna priložnost za razvoj na področju kmetijstva in turizma, torej za naše kmetije. Turizem na kmetiji, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo, predstavlja sestavni del turistične ponudbe slovenskega podeželja in velja za najpomembnejšo dopolnilno dejavnost na kmetiji. Poleg tega je tržno, bom rekla, zanimiv, kakovosten turistični proizvod ter prijeten do okolja in narave, ki temelji na privlačnosti naravne in kulturne dediščine podeželja, gostoljubnosti in domačnosti kmečke družine, potem doma pridelani hrani, hišnih ter regionalnih specialitetah, potem znanje podeželskih ljudi in individualni in, bom rekla, individualnosti ponudbe. Kmetija, ki se ukvarja, ali pa bom rekla, ki se usmerja v turistično dejavnost, mora biti urejena, zagotavljati mora dovolj surovin za ponudbo hrane in pijače in imeti seveda dovolj delovne sile. Za turizem naj se odloči cela družina, ki živi na kmetiji, pred odločitvijo naj izbere čim več informacij, te seznani s predpisanimi pogoji, obišče katero že uveljavljenih turističnih kmetij in poišče pomoč strokovnjakov. Pogoje za upravljanje turistične dejavnosti na kmetiji opredeljuje za zakon o kmetijstvu, zakon o gostinstvu in pa podzakonski akti. Na uspešnost turističnih kmetij pa najbolj vpliva človeški faktor, torej usposobljeni nosilci dejavnosti in njihovi družinski člani. Zelo pomembna je sposobnost tudi prepoznavanja želja gostov, tu lahko ogromno pridobimo ali pa tudi izgubimo. Bodimo pozorni opazovalci, posebno, kjer imamo recimo zakonske pare, družine z različnimi zahtevami in podobno.
1: Gospa Slavica Grobelnik, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, lepa hvala za vse povedano, lep in uspešen dan voščim.
2: Tudi vam hvala in nasvidenje.
1: Srečno, lep pozdrav do prihodnič. Spoštovane poslušalke, poslušalci, to pa je bila današnja kmetijska oddaja.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sveta Jedrt, nizkonapetostno omrežje Belc, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova, nizkonapetostno omrežje Bukošek, v torek 28. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Ter na območju transformatorske postaje Krška vas nizko napetostno omrežje Prah v sredo 29. julija predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Spodnji Grič nizko napetostno omrežje Milke Kerin spodaj desno v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trška gora nizko napetostno omrežje proti cerkvi v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Dolenja vas, nizko napetostno omrežje Dolenja vas, v sredo 29. julija, predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krška okolica, na območju transformatorske postaje Šeden, nizko napetostno omrežje levi del proti Senovem, v ponedeljek 27. julija, predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Senova restauracija nizko napetostno omrežje Šercerjeva Rudarska v ponedeljek 27. julija predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Selce Volovnik, Golek, Tršlavec in Dolenje Dule v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Dolenji Leskovec Slovski dom in Peč Rožno v sredo 29. julija predvidoma med 6. uro 30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Dolenji Leskovec Slovski dom in Peč Rožno v četrtek 30. julija predvidoma med 6. uro 30 in 13. uro. Ter na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec Slovski dom v petek 31. julija predvidoma med 6. uro 30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Srednik v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Brezovica Mokronok, nizko napetostno omrežje Brezovica v torek 28. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je bila pravkar 17. na valovih radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za pregled današnjih novic. Domače novice. Ustavno sodišče danes začelo obravnavo sindikalne zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ni sicer znano, ali je obravnavo že zaključilo ali jo pa jo bo še nadaljevalo. Vlada na današnji dopisni seji je sprejela ukrepe za ublažitev rasti cen naftnih derivatov in sprejetjem dopolnitve uredbe o zagotavljanju prihranku energije ter sklepom o višini okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida z 28. julijem 2026 začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primanjkljaj kot prejšnji teden. Razmere bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma ARSA nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primanjkljaja. Ministrica za okolje Polona Riffel se udeležuje neformalnega zasedanja okoljskih ministrov Evropske unije na Irskem. Med drugim je v razpravi o razogličenju in konkurenčnosti podarila, da mora Evropska unija zeleni prehod graditi na pravičnosti in solidarnosti med državami članicami. Zavzela se je tudi za ohranitev vodilne vloge Evropske unije v mednarodnih podnebnih pogajanjih. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslance resnice Borisa Miječa na Roka Snežiča gre za narčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države, pa se danes na internetu oziroma mrežu X odzval minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Gre res za izjemno slab smisel za humor, se strinjajo so koordinatorjem in poslancem Levice Luko Mesem. Poslanske skupine Svoboda, Levica in Socialni demokrati so danes v državnem zboru vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila druga nedelja v aprilu in druga nedelja v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo voljivcev na referendumih. V Dupljaku so v zadnjem obdobju znova beležili več primerov nevarnih in nasilnih ravnanj, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Gre predvsem za kršitev mladoletnikov, zato so se na današnjem sestanku s predstavniki policije, centra za socialno delo in osnovne šole dogovorili za nadaljni povečan nadzor policije. V prijetnem vzdušju so včeraj 23. julija na Belem rtiču predstavniki dolenjskih občin in prostovoljci in organizatorji območnega združenja Rdečega križa Novo mesto obiskali otroke na zdravstvenem letovanju. Letovanje so obiskali Urban Kramer, podžupan mestne občine Novo mesto in Meta Retar Kramer, vodja urada za družbene dejavnosti, Franc Volk, župan občine Dolenjske Toplice, Jože Pape, župan občine Žužemberk in Tjaša Primc, direktorica zavoda Žužemberk, Jože Kapler, župan občine Škocjan in Andrej Kast Telic, župan občine Mirna Peč, strani Novomeškega Rdečega križa pa Danica Novak Malnar, predsednica in Barbara Ozimek, sekretarka in neke prostovoljk in prostovoljci.

nagrado na koncu srečanja povabili na sladoled. Tudi tisti otroci, katerih predstavniki se niso deležili obiska letovanja, niso ostali brez sladoleda. Letos bo na Belem Rtiču v dveh izmenah letovalo 200 otrok iz 8 občin Dolenjske regije. Od tega jih je 169 vključenih v zdravstveno, 31 po socialno letovanje, ki je za starše brezplačno. Posebej velja spostaviti, da leto starši za 7-dnevno letovanje prispevajo le 21 evrov, kar omogoča dostopnost letovanja širšemu krogu otrok. Vsaki izjemi skrbijo za otroke pedagoška vodja od 8 do 10 mentorjev in 2 pomočnika, ki z veliko predanostjo izvaja kakovosten in razgiban program. Posebnost letošnjega letovanja je tudi to, da poteka brez uporabe telefonov in elektronskih naprav. Otroci s tem nimajo težav, saj po nekaj dneh pozabijo na zaslone, ki jih nadomesti bogat program delavnic, športnih aktivnosti in zabave. Tak pristop omogoča, da otroci vzpostavijo pristne stike, doživijo naravo in se naučijo samostojnosti. So še sporočili z območjega združenja Rdečega križa Novo mesto. V Malečniku pa bodo 8. augusta Slovenijo še enkrat skušali za zanimiv način uvrstiti v Guinnessovo knjigo rekordov. V sklopu projekta Spritzline želijo več kot 2020 ljudi postaviti v 1300 metrov dolgo živo verigo in tako ustvariti najdaljšo špricer zdravico na svetu. Aktualni rekord, ki ga želijo premagati, so postavili na Kitajskem. Poglejmo na tuje. Mednarodni pen je danes v posebni izjavi srbske oblasti pozval k končanju zatiranja drugače mislečih in ustavitvi kršenja človekovih pravic. Zavzel se je za prenehanje napadov na neodvisne pisatelje, novinarje, medije, akademike in druge ustvarjalce ter aktivnosti za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic pozval Evropsko unijo in države članice povezave. Nove 10% carine na uvoz iz Evropske unije v Združene države Amerike, ki so začele veljati danes, so v skladu s predanim letom sklenjenim trgovinskim dogovorom med stranema, je sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Olof Gill. Obenem se v Bruslu ne strinjajo z utemeljitvijo ZDA, da carine uvaja zaradi domnevnega neukrepanja Evropske unije proti prisilnemu delu. Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali na jugu Francije. Predsednik države Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Družbeno mrežo TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, kot to zahteva Evropski akt o digitalnih stvaritvah DSA, je danes poročila Evropska komisija. Družbenemu mrežu zaradi kršenja DSA grozi denarna kazen. Romunija danes v svojem zračnem prostoru prvič, odkar se je leta 2022 začela ruska agresija v Ukrajini, se strelila brezpilotni letalnik oziroma dron, je sporočil predsednik države Niko Sordan. Nad vasjo Opadina približno 114 km stran od Bukarešte ga je se strelil romunski pilot v letalu F-16. V ruskem napadu na mesto Slovjansk, ki leži ob frontni črti na vzhodu Ukrajine, je bilo davi ubitih 5 ljudi, še 9 pa je bilo ranjenih. V eksplozijah so poročili tudi v Kijevu. V okolici prestolnice je bilo v raketnem napadu ubitih 6 ljudi, več 10 pa ranjenih. O novih ruskih napadih so poročili tudi iz drugih delov Ukrajine. Kitajska je danes uvedla izvozne omejitve za 14 podjetij iz Evropske unije ter ukrep utemeljila zaščito nacionalnih interesov in varnosti. Peking je odločitev sprejel potem, ko je Evropska unija podobne izvozne omejitve uvedla proti 51 subjektom, vključno s kitajskimi podjetji, ki jih je obtožila podpiranje ruske agresije v Ukrajini. Šport. Potem, ko so slovenske namiznoteniške igralke Leo Paulin, Katarina Stražar, Kim Kastelic in Gaja Mauri na študentskih igrah v Salernu osvojile srebrno kolajno v ekipni konkurenci. V finalu pa so priznale premoč francoske ekipi, sta Stražar in Paulin uspeh ponovili tudi v igri dvojic. V finalu sta po ogorčenem boju z 2-3 izgubili proti Hrvaticama Dori Čosič in Marti Vukelič. Po vodstvu 2-1 v nizih je že kazalo na prvi evropski študentski naslov za slovenski namizni tenis, vendar sta hrvaški igralki pripravili preobrat in se na koncu veselili zmage. Na kolesarski dirki po Franciji je danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a, dolga je 127,9 km. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči vrčeval vodilni skupni seštev kot Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno

zmago. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči bo pretežno jasno. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem pa okoli 15 stopinj, najvišje dnevne pa potem jutri 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastale krivne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek pa bo pretežno jasno. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature in vreme po Sloveniji podatki so bili zabeleženi ob 16. uri, bile pri Novi Gorici pretežno jasno 28 stopinj, Celje 25, Črnomelj 24, Kočevje 23 stopinj, Kredarica pretežno jasno 10, letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 26, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 24, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno tudi 24 stopinj, Portorož pretežno jasno 28, Lista zmerno oblačno svežih 18, Ljubljana jasno 25, Murska Sobota pretežno jasno 24, Postojna jasno 24, Slovengradec zmerno oblačno, prav tako 24 stopinj in v Novem mestu bilo jasno, ne boste verjeli tudi pri 24 stopinjah. Razmere na cestah. Na pomurski avtocesti pred pokritim okopom močno proti Mariboru pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na cesti Srmin Portorož pred Koprom pa je zaprt desni prometni pas. Skratka, bodite previdni. Na primorski avtocesti je zastoj med Nanosom in Robur Komando ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gneče na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj so tudi na cestah Izola Strunjan in Lese Bled v obe smeri. Promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečan na nekaterih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obozicah in tudi pred številnimi delovnimi zaporami. Cesta Novaki Cerkno bo zaprta v Cerknem zaradi prireditve danes in jutri v soboto med 16. uro in 3. uro in 30 minut zjutraj oziroma po noči. Več informacij o stanju na cestah, tudi zapor glede del, dobite na internetnem portalu promet.si. 12 minut pa je čez 17. To pa so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

17 ur in 24 minut, še vedno poslušate novomeški radio Sraka. No in komunala Novo mesto tudi še vedno obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in tudi Šmarješke Toplice, da ukrep racionalne rabe pitne vode ni več potreben in komunala Novo mesto se seveda zahvaljuje za razumevanje. Ja, k temu je verjetno pripomoglo včerajšnjo deževje, ki smo ga bili deležni tudi tukaj v Novem mestu in okolici. Takole, Silvestr, sem se odločil, da bom vzel še nekaj vaših glasbenih predlogov, kajti takole mi preko Facebooka piše, malce me moti pri delu, naša zvesta poslušalka Damjana, bi rada slišala eno pesem od Braneta Klavžera, no pa sem se odločil, da bom potem začel spremljati glasbene želje in ker bo čez nekaj dni, mislim, da približno konec meseca, 29. julija, tudi nastopila polna luna, bomo kar slišali tole polno luno in torej ensambl Braneta Klavžera, potem pa lahko še kdo pokliče za glasbeno željo, torej na 0733221000 ali pa 0733228000, piše preko Facebooka, če ga uporablja, ali pa lahko pošljete tudi elektronsko sporočilo na naš elektronski naslov studiafna radiosraka.com.

takole preko Facebooka se je oglasila Petra, ki pravi, da uživa v Istri na morju in rada bi slišala Morje valovi skupino Marinero. Imamo tole pesem in seveda bomo prisluhnili že čez nekaj sekund. Še prej pa povabilo k poslušanju jutrišnje oddaje Naš vsakdanik oziroma Tu sem doma, kajti naš gost bo škof dr. Andrej Saje. Vdaj bomo torej gostili novomeškega škofa dr. Andreja Sajeta, predsednika Slovenske škofovske konference, ki svojim delovanjem zaznamuje verski in družbeni prostor v Sloveniji. Je tudi častni občan občine Mirna Peč, kjer je pustil pomemben pečat in odkoder izvira njegove življenjske korenine. Dotaknili se bomo njegove osebne življenjske poti, pogleda na aktualne družbene teme ter pomena dialoga, upanja in skupnih vrednot v sodobnem času. Pogovor pa bo namenjen tudi vprašanjem vere, družine, medčloveških odnosov ter izzivom, s katerimi se danes srečuje ta cerkev in družba. Torej, vabljeni poslušanju, vsi tisti, ki ste verni, pa vas zanima take tematika, torej jutrišnje zanimive oddaje. Tu sem doma na Radio Sraka ob 9. uri in 20 minut, torej jutri v soboto, ko bomo že 25. julija.

0: takole, še nekaj sekund in ura bo 17.35 minut, še nekaj časa je za vaše glasbene predloge. Nekdo je tudi poklical. Dobar dan.
1: Dobar dan in lep pozdrav iz Pišec.
0: A, mi do se poznava, Martin. Ste bili že večkrat naš gost.
1: Seveda se poznava, ja. Ja, no, že kar nekaj časa je, ko smo se slišali, pa tudi videli, ne?
0: Ja.
1: Tako da lepo vas se posluša, pa Radio Straka tudi. Uh-huh. V tej priliki pozdravljam tudi vse, ki me poznajo, ki večkrat rečejo, da me slišijo po radiju. Jaz pa tudi njih in prav lep pozdrav vsem, pa tudi ostalim poslušalcem.
0: Ja, katero pesem ste izbrali?
1: Ja, bi si pa izbral kar od naših Pretešnikovih pevcev. Na Hribčko ob kraj potoka, tam tudi stoji Pretešnikova rojstna hiša.
0: Uhum. Sicer tukaj malce brskam po našem arhivu, našla mi odloze to Gorevca, vi pravite, da bi moralo tudi od Pretešnikovih pevcev biti?
1: Ja, to je novejša, imate tudi ta CD, sigurno.
0: Samo moment, Pretešnikovi pevci, na Hribčko kraj, bo, evo, vejca je vmes, potem pa računalnik ne najde, če človek ne vtipka točno tako do črke znaka.
1: To je inteligenca, ja.
0: Ja, se mi je pa zdelo, da mora biti tako. Ja, kako je kaj to v vaših koncih? Kako se kaj pripravljate? Spet bo vročina menda prihodni teden?
1: Ja, komaj smo zdaj prestajali, danes je prav sveže.
0: Aha.
1: Pa mislim, da bo spet nazaj vročina, pa kar naj bo. Mi se pa pač pripravljamo, že jeseni bodo Pretešnikovi dnevi, tako da imamo polne roke dela.
0: No, je pestro, ne?
1: Ja, pravda.
0: Tako, evo, pa še povabilo, da se kdo tudi oglasi tam v vaših koncih, ne, da pride pogledati.
1: Malo pridi se, nikaj, kakoli, tudi Pretešnik, Pišeca se lepe pa zanimive.
0: Tako, pa tudi tam so ene toplice blizu, ne, recimo, da ne bomo preveč reklamo delo.
1: Ja, ne, ne, ne, ne, ne,
0: tako, velja, lepo se imejte.
1: Tudi vi,
0: srečno. Ja, srečno, nasvidenje. Ja nič, gremo kar poslušati, torej Pretešnikovi pevci na Hribčku ob kraj potoka.

tako le še na sporočilce je prispelo na Facebook. Rad bi poslušal glasbo na željo. Dota Pesnar je naslov pesmice Tople julijske noči. Želim vam lepo popovdne. Okolico Novega mesta je napisal Klemen, ki pa prihaja takole z okolice Trebnjega. In vse lepo pozdravlja Klemen, bomo slišali tudi Oto Pesnarja. No pa poglejmo še, kaj boste oziroma boste sedaj slišali, kaj boste lahko poslušali jutrišnji oddaji na Sveti za gospodinstvo, ta pa bo na sporedu že ob 8 uri zjutraj. Zelo redko, vendar se zgodi, da nas zamrzovalne naprave presenetijo z nadaljevanjem. Kako bomo ukrepali? Kako zdrava so bučna semena? To pa je vprašanje našega poslušalca. Uložena živila so še boljša, če jim dodamo ustrezne začimbe. Poletni suh zrak pa je najboljši za sušenje sadja in zelenjave. O vsem tem pa še o marsičem drugem bo spregovorila pa tudi odgovorila torej na vprašanje poslušalca naša sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki pripravlja nasvete za gospodinstvo jutri ob 8. uri na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

18 bila ura, na Radiu Sraka je čas za novice. Ustavno sodišče je danes začelo obravnavo sindikalne zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ni sicer znano, ali je obravnavo že zaključilo ali jo bo še nadaljevalo. Koalicijski partneri po odločitvi za posvetovalne referendume, ki so jih v četrtek vložili v državni zbor, poudarijo, da želijo z njimi preveriti voljo ljudi o po njihovi oceni nekaterih perečih temah oziroma nekaterih zavezah iz koalicijske pogodbe. Aktivnosti za kampanjo že snujejo, dokončno pa jih bodo začrtali po parlamentarnih počitnicah. Poslanci koalicijskih strank SDS, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke, Fokusa in demokratov in poslanci Resnice so namreč v parlamentarni postopek vložili predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov. Volivce bi povprašali o pogojevanju denarne socialne pomoči delovno sposobnim osebam z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela, o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela ukrepe za ublažitev rasti cen naftnih derivatov in sprejete dopolnitve uredbe o zagotavljanju prihrankov energije ter sklepom o višini okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida z 28. julijem začasno znižale prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primanjkljaj kot prejšnji teden. Razmere bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma ARSA nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primanjkljaja. Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v Sloveniji suho do zelo suho obdobje. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, v spodnem Posavju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušamer zapisala agencija. V tem času je bilo izjemno toplo, z izjema enega dne sredi zadnjega 30-dnevnega obdobja in zadnjih dni, ko so se gibale okoli poprečja, so bile izmerjene dnevne poprečne temperature zraka krepko nad dolgoletnim poprečjem. Temperaturni odkloni so znašali navzgor od 2,8 do 3,8 stopinje Celzija. Padavine so se pojavljale redko in so bile količinsko skromne, večinoma lokalno omejene. Najbolj pogosto so bile v zadnjih 10 dneh v Ljubljani z okolico, spodnem Posavju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, kjer je največja suša. Bi po oceni ARSA moralo za normalizacijo razmer pasti od 60 in 100 litrov dežja na kvadratni meter. Ministrica za okolje Polona Riffel se odložuje neformalnega zasedanja okoljskih ministrov Evropske unije na Irskem. Med drugim je v razpravi o razogličenju in konkurenčnosti poudarila, da mora Evropska unija zeleni prehod graditi na pravičnosti in solidarnosti med državami članicami. Zavzela se tudi za ohranitev vodilne vloge Evropske unije v mednarodnih podnebnih pogajanjih. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslance Resnice Borisa Miča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države, se je danes na omrežju X oziroma internetu odzval minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Gre res za izjemno slab smisel za

bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes ocenil, da bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov do konca leta dosegel od 80 do 100 milijonov evrov. Po tragičnem dogodku v Uhradu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo oziroma CSD Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšno zaščiteno skrbo. Zaradi varovanja otrokove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, so pa na CSD-ju za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da ravnajo v skladu z največjo koristjo za otroka. V prijetnem vzdušju so včeraj 23. julija na Debelem rtiču predstavniki dolenskih občin in prostovoljci in organizatorji območnega združenja Rdečega križa Novo mesto obiskali otroke na zdravstvenem letovanju. Letovanje so obiskali Urban Kramer, podžupan mestne občine Novo mesto in Meta Retar Kramer, vodja urada za družbene dejavnosti, Franc Vovk, župan občine Dolenske Toplice, Jože Pape, župan občine Žužemberk in Tjaša Primc, direktorica zavoda Žužemberk, Jože Kapler, župan občine Škocjan in Andrej Kastelic, župan občine Mirna Pec strani Novomeškega Rdečega križa, pa Danica Novak-Malner in predsednica in Barbara Zimek, sekretarka in nekaj prostovoljk in prostovoljcev. Obiskovalci pozdravila vodja zdravilišča Debeli rtič Liljana Kozlovič in podarila, da novomeški otroci letujejo od leta 1961 na Debelem rtiču, ki letos praznuje 70-letnico. Udeleženci so spoznali pomembnost tovrstnih programov in obsežno mrežo sodelujočih, ki omogočajo nepozabno doživetje številnim otrokom. Kasneje dopoldan so gosti uživali v kratkem zabavnem programu Otrok, sledilo je skupinsko fotografiranje otrok, ki je ovekovečilo to lepo srečanje. Otroke iz posameznih občin so predstavniki občin za nagrado na koncu srečanja povabili na sladoled. Tudi tisti otroci, katerih predstavniki se niso odeležili obisk letovanja, pa niso ostali brez sladoleda. Letos bo na Debelem rtiču v dveh izmenah letovalo 200 otrok iz osmih občin Dolenske regije. Od tega jih je 169 vključenih v zdravstveno, 31 pa v socialno letovanje, ki je za starše brezplačno. Posebej velja izpostaviti, da letos starši za 7-dnevno letovanje prispevajo le 21 evrov, kar omogoča dostopnost letovanja širšemu krogu otrok. Vsak izmeni skrbijo za otroke pedagoška vodja, od 8 do 10 mentorjev in dva pomočnika, ki z veliko predanostjo izvaja kakovosten in razgiban program, so sporočili z območnega združenja Rdečega križa Novo mesto. Poglejmo na tuje. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno in zahodno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski regiji in sosednji provinciji Avila v četrtek zvečer razglasila izredne razmere. Evropsko unijo pa je danes zaprosila za pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito, ki jo je ta že odobrila. Tudi francoski gasilci se danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali in jugo Francije. Predsednik države Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Na zasedenem zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubiti so bili 4 palestinci, so danes poročili oblasti v Ramali, po navedbah Izraela pa sta bila ubita tudi 2 Izraelca. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v odzivu odredil vzpostavitev in legalizacijo novih postojank na zahodnem bregu. Mednarodni pen je danes v posebni izjavi srbske oblasti pozval k končanju zatiranja drugače mislečih in ustavitvi kršenja človekovih pravic. Zavzel se je za prenehanje napadov na neodvisne pisatelje, novinarje, medije, akademike in druge ustvarjalce ter k aktivnostim za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic, pozval Evropsko unijo in države članice povezave. Družbeno omrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov oziroma otrok, kot to zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah DSA, je danes poročila Evropska komisija. Družbeno omrežje zaradi kršenja DSA je grozi denarna kazen. V ruskem napadu na mesto Slovjanski leži ob frontni črti na vzhodu Ukrajine je bilo davi ubitih 5 ljudi, še 9 pa je bilo ranjenih. V eksplozijah so poročili tudi v Kijevu. V okolici prestolnice je bilo v raketnem napadu ubitih 6 ljudi, več 10 pa ranjenih. O novih ruskih napadih so poročili tudi iz drugih delov Ukrajine. Potem, ko so glavni finančni upniki nemškega proizvajalca baterij Varta v četrtek zaradi težkega finančnega položaja družbe pozvali k izločitvi proizvodne baterij za gospodinstva iz skupine in k spremembi lastništva, je družba danes dala vlogo za začetek postopka zaradi insolventnosti. Šport. Tadej Pogačar s tima UAE Team Emirates XRG je v 19. etapi kolesarske dirke po Franciji od Gapa do Slovenije.

0: bitega Alp Dueza. Dolgi 127,9 km po sijajni predstavi v svojo prestižno zmago. Slovenski as je na klancu ves čas slavil številne ubežnike. V zadnjem kilometru pa postavil piko na i in slavil petič na letošnjem turu. V seštevku ima 7 minut prednosti. Svetovno prvenstvo motokrosu pa se bo konec tedna nadaljevalo s 13. dirko sezone, ki bodo izpeljali v Loketu. Na veliki nagradi Češke bosta slovenske barve v razredu MXGP branila Tim Gajser in Jan Pancer. V razredu MX2 pa se v karavano svetovnega prvenstva vrača Jaka Peklaj. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Po noči bo pretežno jasno. Jutri v soboto bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine, po noči bo pretežno jasno. Jutri bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope in sredozemljem obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severa pa doteka k nam razmeroma hladen in suh zrak. Obeti. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in delom v srednjih krajih bodo nastale krivne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek pa bo pretežno jasno in potem bo vsak dan za stopinjo ali dve bolj topleje. Še vedno je veljavi opozorilo, da v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Robert Komando je zastoj ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gneče na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Na primorski avtocesti med Uncem in Robert Komando proti Kopru pneumatika na vozišču ovira promet. Bodite previdni. Cesta Novaki Cerkno bo zaprta zaradi prireditve v Cerknem danes in v soboto med 16. in 3. ure in 30 minut po noči oziroma zjutraj. Na portalu promet.si, kjer so opozorili, da obstaja novost za tovorni promet in sicer od 1. avgusta bo med 25 ur na avtocesti A1 Šentil-Maribor-Ljubljana-Koper in na hitri cesti H4 Nanos-Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorno vozila nad 7,5 ton. Torej na tem portalu promet.si najdete več informacij o zaporah cest zaradi del po Sloveniji in napisali so še, da na Gorenjski avtocesti ponovno odprt izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Na Radio Sraka ste poslušali popoldanske novice, ura pa je 18 in 13 minut.
1: Radio Sraka tudi v Chicago, kraka.

0: Besede življenja. Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Vsako jutro se prebujamo z določeno stopnjo eksistencialne dehidracije. Prebujamo se željni potrditve, ljubezni, varnosti, smisla Boga. Ta notranja želja nas nenehno opominja na našo ontološko praznino, na dejstvo, da nismo sami svoji stvarniki in da nobena končna, materialna stvar ne more trajno zapolniti naše neskončne želje po presežnem. Srečanje med Jezusom in Samarjanko ob Jakobovem vodnjaku v Janezovem evangeliju zato ni le prigoda iz davne preteklosti. Je brezčasen teološki in terapevtski zemljevid človekove poti iz ujetosti sramu v svobodo duha. Razodeva radikalen prehod iz religije zunanjega izpolnjevanja pravil v mistiko pristnega odnosa. Zgodba se simbolno začne ob 6:00, opoldne, ko je sonce najmočnejše in v svojem zenitu. To ni bil običajen čas za zajemanje vode. Ženske so k vodnjakom hodile v hladu jutra ali večera, ko je bilo to opravilo priložnost za druženje in življenje v skupnosti. Dejstvo, da Samarjanka prihaja k vodnjaku sama v največji vročini, razgalja njen globok psihološki in socialni profil. Žena nosi težko breme družbene izolacije, sramu in izobčenosti. Njena prazna, glinena posoda je podoba njene najgloblje bivanske resnice. Ker nima vode v sebi, nima lastnega vira življenja, je prisiljena stalno prihajati nazaj na kraj svojega sramu. V tej glineni posodi prepoznamo ranjeno človeško naravo, ki je po padcu v greh v raju izgubila milost svetega duha in ostala duhovno suha. Tudi sodobni človek ob svojem osebnem opoldnevu sredi največje življenjske vročine, izgorelosti in bivanskega somraka svojo notranjo sušo nenehno prihaja k napačnim vodnjakom sveta. Izčrpava se s krčevitim garanjem za lastno vrednost, a vedno znova ostaja žejen. Za takratni verski in družbeni sistem je bilo to srečanje popoln škandal in provokacija brez primere. Jezus je z enim samim dejanjem pljunil v obraz celotni takratni verski, pravoverni buržoaziji in družbenemu redu. Zavestno je prečkal geografsko in kulturno mejo ter šel skozi Samarijo. Stopil je v prostor tistih, ki so bili uradno izbrisani, označeni za verske izrodke in moralne sprijence, s katerimi spodoben jud ne bi delil niti zraka, kaj šele kozarca vode. Rabini so učili, da je manjši greh piti svinsko kri, kot pa samarijansko vodo. V svetu, ki je bil fanatično razdeljen na naše in vaše, Jezus prinaša teologijo mostov in ruši verski apartheid. Ali ne potrebujemo tega tudi danes? Prizorišče ob vodnjaku postane prototip dialoga med dvomom in vero, grehom in milostjo. Jezus pri tem ne nastopa s položaja moči ali dogmatske vzvišenosti. Sedi ob vodnjaku, utrujen in ranljiv. In tu se zgodi teološki pretres. Vsemogočni Bog ne nastopi kot sodnik, ampak kot berač. Neskončni logos se prostovoljno poniža, postane odvisen od grešnika in prosi moralno sporno žensko: daj mi piti. Ta izjava obrne celotno religijo na glavo. Bog ne zahteva naših žrtev, ampak On prosi nas. Njegova želja po nas je večja od naše želje po njem. S tem, ko Bog vstopi v odnos v svoji ranljivosti, dokončno utemelji in posveti našo lastno nemoč. Ko se pogovor razvije, Jezus nežno, a kirurško natančno odstrani plasti ženine obrambe z besedami: pet mož si imela in ta, ki ga imaš sedaj, ni tvoj mož. Ta izjava ni bila moralistično bičanje ali javno razgaljanje njenega greha, kot bi to storili farizeji. Bila je radikalna osvoboditev. V teh besedah se skriva globoka, večplastna simbolika. Prvič, teh pet mož predstavlja pet Mojzesovih knjig, Pentateuh. Jezus jo sooči z ujetostjo v rigidno teologijo pravil in moralizma. Pove ji, da je njena dotedanja religija le sužnost in transakcija, ki jo pušča duhovno mrtvo. Drugič, v hebrejski tradiciji beseda mož označuje tudi idole, pet poganskih bogov, ki so jih Samarjani malikovali. Šesti moški, s katerim živi sedaj, pa je iluzija sedanjosti, lažna varnost, ki sploh ni njen mož in v njej vzbuja nenehno tesnobo pred izgubo. Jezus je ne obsoja. Pristopi kot sedmi mož. Število sedem pa v svetopisemski govorici označuje polnost, sobotni počitek in odrešitev. Na to Jezus izreče besede, ki so pomenile dokončni uboj takratne institucionalne religije. Oznani konec geografije svetega. Ko ženska sprašuje o pravi gori za opravljanje bogočastja, Jezus odgovori, da pravi častivci ne bodo več vezani na Jeruzalem ali Garizim, temveč bodo očeta častili v duhu in resnici. To je bila za takratne verske voditelje čista grožnja in svetoskrunstvo. Jezus je ukinil monopol templjev nad Bogom. Povedal je, da Bog ne prebiva v hladnem kamenju in zunanjih ritualih, ampak se je svetost preselila v človekovo srce. Častiti v duhu in resnici pomeni stopiti pred Boga brez olepševanja, brez mask in verskega igravstva v radikalni bivanski goloti. Vrhunec te notranje transformacije se zgodi v trenutku, ko žena pusti svoj vrč ob vodnjaku in odhiti v mesto. Odvrženi vrč je močno terapevtsko in asketsko dejanje. Označuje konec krčevite potrebe po skrivanju in prisilnem vračanju k zunanjim kompenzacijam. Ker je prejela živo vodo, vrča ne potrebuje več. Njeno srce je postalo novi, ponotranjeni izvir. In tukaj se zgodba izteče z največjim paradoksom. Ženska, ki je bila zaradi svojega življenjskega sloga potisnjena na rob družbe, postane prva krščanska misionarka. Mesto, pred katerim je zaradi sramu prej bežala v samoto opoldneva, zdaj postane prostor njenega poslanstva. Preobražena Samarjanka ne teče več v izolacijo, njen strah je izpuhtel. Svojo preteklo ranljivost spremeni v moč in postane oznanjevalka, ženska apostolka, pred katero celo moški v mestu utihnejo in ji sledijo. Vsak izmed nas nosi svoj glineni vrč, ki vedno znova ostaja prazen, ko opeharjeni sledimo iluzornim odrešitvam sveta. Praznina našega vrča je lahko težko breme, lahko pa postane prostor Božje milosti. Ko v duhu in radikalni resničnosti dovolimo Kristusu, da vstopi v našo utrujenost, se naša notranja struktura spremeni. Izbiti, ki morajo zaradi lastne tesnobne praznine nenehno prosjačiti za koščke ljubezni in potrditve, se spremenimo v celostne osebnosti. Pred svoje današnje mesto, torej pred svoje bližnje, sosede, sorodnike, sodelavce, ne stopamo več kot berači, ampak kot darovalci, ki iz lastnega ponotranjenega izvira žive vode prinašajo resnično tolažbo, mir in svobodo svetu, ki še vedno tava v žeji. S tem je presežena ideološka polarizacija v svetu, ki je globoko razdeljen na naše in vaše. Če bi to zgodbo prestavili v današnji čas, Jezus ne bi sedel v katedrali, ampak bi ga našli v lokalu med odvisniki, v četrti rdečih luči, med komentarji, pod spletnimi novicami ali na samem družbenem dnu. Njenih pet bivših mož so naši današnji idoli. Sodobni človek ne zajema več vode pri Jakobovem vodnjaku, ampak se odžeja z neskončnim podrsavanjem po zaslonu. Algoritem je postal naš novi, visoki svečenik, všečki pa instantna odveza naših grehov, ki pa nas pustijo še bolj bivansko suhe. Jezus v njeno življenje ni vstopil kot moralna policija, ampak kot sedmi mož, kot edini vir, ki lahko resnično poteši njeno bivansko dehidracijo in ji prinese odpočitek. Bog, ki na kolenih prosi grešnika za požirek vode, je dokončni zlom religije strahovlade. To je Bog, ki raje tvega, da bo zavrnjen, kot pa, da bi bil usiljen. Njegova vsemogočnost se ne kaže v lomljenju kosti, ampak v škandaloznem lomljenju lastnega srca. To je šokanten pretres za klasični religiozni um. Ko Jezus prosi moralno sporno žensko, naj mu da piti, s tem razglasi škandalozno resnico, da je Bog v svoji ljubezni ranljiv in nepopoln brez našega odziva. Vsemogočni potrebuje človeka, da bi sploh lahko bil to, kar je ljubezen. Pustiti vrč ob vodnjaku pomeni odložiti svojo fasado. To je trenutek, ko prenehamo lišpati svoj mrliški status, ugasnemo filtre na družbenih omrežjih in si upamo biti to, kar smo, ljubljeni v svoji zlomljenosti. Jezus ne odpira nove franšize templjev, ampak vabi v pristni odnos. Bog ni več ujetnik v zlatem tabernaklju, ampak postane sopotnik na prašnih cestah naših osebnih porazov. Cerkev prihodnosti ne bo rasla zaradi moralnih pridig čistunov, ampak zaradi pričevanj tistih, ki so preživeli lastno opoldansko vročino. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, Vabi vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.

0: na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

ustanov Lovih radija Sraka iz Novega mesta. Ure 19 čas je za zadnje današnje novice. Koalicijski partneri po odločitvi za posvetovalne referendume, ki so jih v četrtek vložili v državni zbor, podarijo, da želijo z njimi preveriti voljo ljudi o po njihovi oceni nekaterih perečih temah oziroma nekaterih zavezah iz koalicijske pogodbe. Aktivnosti za kampanjo že snujejo, dokončno pa jih bodo začrtali po parlamentarnih počitnicah. Poslanci koalicijskih strank SDS, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke, Fokusa in demokratov in poslanci Resnice so namreč v parlamentarni postopek vložili predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov. Volivce bi povprašali o pogojevanju denarno-socialne pomoči delovno sposobnim osebam z aktivnim opravljanjem družbeno-koristnega dela, o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primanjkljaj kot prejšnji teden. Razmere bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma ARSA nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primanjkljaja. Ministrica za okolje Polona Riffel se odložuje na formalnega zasedanja okoljskih ministrov Evropske unije na Irskem. Med drugim je v razpravi o razogličenju in konkurenčnosti podarila, da mora Evropska unija zeleni prehod graditi na pravičnosti in solidarnosti med državami članicami. Zavzela se tudi za ohranitev vodilne vloge Evropske unije v mednarodnih podnebnih pogajanjih. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslance Resnice Borisa Miča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države, se danes na mrežu X oziroma internetu za minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Gre res za izjemno slab smisel za humor, se strinja s koordinatorjem in poslancem Levice Luko Mescem. Poslanske skupine Svoboda, Levica in Socialni demokrati so danes v državnem zboru vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim predlaga dva stalna referendumska dneva, ki bi bila druga nedelja v aprilu in druga nedelja v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih. V prijetnem vzdušju so včeraj 23. julija na Debelem rtiču predstavniki dolenskih občin in prostovoljci in organizatorji območnega združenja Rdečega križa Novo mesto obiskali otroke na zdravstvenem letovanju. Letovanje so obiskali Urban Kramer, podžupan mestne občine Novo mesto in Meta Retar Kramer, vodja urada za družbene dejavnosti, Franc Vovk, župan občine Dolenske Toplice, Jože Pape, župan občine Žužemberk in Tjaša Primc, direktorica zavoda Žužemberk, Jože Kapler, župan občine Škocjan in Andrej Kastelic, župan občine Mirna Pec, strani Novomeškega Rdečega križa pa Danica Novak-Malner in predsednica in Barbara Zimek, sekretarka in nekaj prostovoljk in prostovoljcev. Obiskovalci pozdravila vodja zdravilišča Debeli rtič Lilijana Kozlovič in podarila, da novomeški otroci letujejo od leta 1961 na Debelem rtiču, ki letos praznuje 70-letnico. Udeleženci so spoznali pomembnost tovrstnih programov in obsežno mrežo sodelujočih, ki omogočajo nepozabno doživetje številnim otrokom. Kasneje dopoldne so gosti uživali v kratkem zabavnem programu Otrok. Sledilo je skupinsko fotografiranje otrok, ki je ovekovečilo to lepo srečanje. Otroke iz posameznih občin so predstavniki občin za nagrado na koncu srečanja povabili na sladoled. Tudi tisti otroci, katerih predstavniki se niso udeležili obisk letovanja, pa niso ostali brez sladoleda, so sporočili z območnega združenja Rdečega križa Novo mesto. Poglejmo na tuje. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki dejajo severno in zahodno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski regiji in sosednji provinci Avila v četrtek zvečer razglasila izredne razmere. Evropsko unijo pa je danes zaprosila za pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito, ki jo je ta že odobrila. Tudi francoski gasilci se danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali in jugo Francije. Predsednik države Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Na zasedenem zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubiti so bili štiri palestinci, so danes poročili oblasti v Ramali, po navedbah Izraela pa sta bila ubita tudi dva Izraelca. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v odzivu odredil vzpostavitev in legalizacijo novih postojank na zahodnem bregu. Mednarodni pen je danes v posebni izjavi srbske oblasti pozval k končanju zatiranja drugače mislečih in ustavitvi kršenja človekovih pravic. Zavzel se je za prenehanje

V Zijah so poročili tudi v Kijevu. V okolici prestolnice je bilo v raketnem napadu ubitih 6 ljudi, več 10 pa ranjenih. O novih ruskih napadih so poročili tudi iz drugih delov Ukrajine. Šport. Tadej Pogačar s tima UAE Team Emirates XRG je v 19. etapi kolesarske dirke po Franciji od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a, dolgi 127,9 km, po sijajni predstavi v svojo prestižno zmago. Slovenski as je na klancu ves čas slavil številne ubežnike, v zadnjem kilometru pa postavil piko na i in slavil petič na letošnjem turu. V seštevku ima 7 minut prednosti. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Po noči bo pretežno jasno. Jutri v soboto bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29 stopinj. Obeti. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek pa bo pretežno jasno. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Robur Komando je zastoj ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gneče na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali zadnje današnje novice.

Na vrsti oddaja Minute za kulturo. Danes bomo oddajo posvetili zanimivi pesnici Danici Dani oziroma Dragomili Šeško, kakor se je kasneje preimenovala. Že v osnovni šoli je pokazala tako izjemen talent za pisanje, da je učiteljica podvomila v domače naloge in je morala mama priti v šolo, da je učiteljici pojasnila, da je učenka sama naredila domačo nalogo. Pesmi je objavljala v osnovnošolskem in v gimnazijskem glasilu. V otroštvu je doživela prometno nesrečo, povozil jo je avtobus, res tragična nesreča, ki je pustila posledice v njeni duši. Ta dogodek je tudi precej pospešil njeno dozorevanje. Zgodaj je postala odgovorna oseba, kar se je poznalo tudi pri izpolnjevanju šolskih obveznosti in posledično tudi na ocenah. Zaposlena je bila v Kranjski Savi in tam ustanovila literarno skupino, ki je izdala dva pesniška zbornika z naslovom Na Savskem bregu. Potem jo je življenje odneslo v Brežice, kjer si je ustvarila družino in dobila službo v papirnici Videm Krško. Po nekaj letih je šlo podjetje v stečaj, Dragica pa je postala brezposelna. Seveda je v Brežicah našla tudi literate. Intenzivno so se družili, sodelovala je tudi v literarnem klubu Žarek. Čez čas je dobila službo na Zavodu za zaposlovanje v Ljubljani. Iz njenih pesmi žari življenje, vsakdanje in tisto ob posebnih priložnostih, ko se pesnice kaj dotakne, ko je deležna spoznanja in ko kaj išče. V njih je veliko optimizma in veselja, čeprav izražajo kdaj tudi trpljenje. Njene pesmi so sicer napisane v kiticah, vendar brez ločil in z zelo malo velikimi začetnicami, s čemer naj bi dala bralcu več svobode, da si pesmi bere po svoje in jih po svoje začuti. Prve tri zbirke so bile podpisane z Dragica Dani, ostale z imenom Dragomila Šeško. Poleg spremembe imena se je spremenil tudi njen način pisanja pesmi. Preberimo pesem Viharni vrh. Viharni vrh nekdaj blatnega pobočja, zdaj nežen šum tišine na čistini razodetja. Dolgo sva oklevala, otepajoč se blata, vetra, vode in ustrajno brbotajočih sanj. Neslišno sva kričala v isti izvir, ne da bi vedela, kako sva prepletla struge. Moral se je roditi mogočni slab, da je razbičal duši, preprhal zaveso iz sramu. Viharni vrh je zažarel, dolgo samevajoč v megli je razbistril vse vode, zajel vse vetrove, objel ves svet. Pesem je izbrala Božica Volk, bral Marjan Brcar. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Dobro večer, najmlajši, upam, da ste blizu radija. Danes bomo brali iz knjige Frana Milčinskega zbrane pravljice in pripovedke. V tej knjigi je tudi pravljica z naslovom Botra. Takole gre. V revni koči kraj vasi sta živela mož in žena, pa kar sta si služila s pridnim in poštenim trudom svojih življevih rok. Nima do sitega zaleglo za potrebe, kajti sta imela 5 otrok, 5 ustec, vedno lačnih kruha, a za delo še vsi prešipkih rok. Pa ima je božja volja naklonila še 6 dete. Deklico, nežno in ljubka, kakor rožni popek spomladi. Gledala sta jo z ljubeznijo in bolestjo. Detece prezlato, kako te bova živila 6, ko še 5 ne moreva. Toda drug drugemu sta prikrivala skrbi, ker sta se imela rada. Reče žena, botre bo treba za krst, kje jo dobiva? Pravi mož, soseda nama ne odreče, ker ji hodi v odnino in še 10 je drugih, ki nama radi ustrežajo, bodi brez skrbi. Videl pa je, poniževanja bo treba in obetanje odnino na pol zastoj in še bo šla trda. Ni bilo odveč. Vso skrbenje, njegova bojazen, vse so mu odrekle. Vsaka mu je naštevala vzrokov in razkladala, kako je žal, da ne more in da ne utegne. Ali pravega vzroka ni povedala nobena, da nima srca. Potrd se je obrnil proti domu. Krenil pa je za hišami, sranga je bilo skozi vas, pa ga pot pripelje mimo kapelice v brobu gozda. Truden je sedel, da si odpočije in si zbere misli, kaj naj pove doma, da ne bo bolni ženi preveč hudo. Pozre pred sabo gospo, ni videl, kdaj je prišla in od katere strani. Iz lica in oči te gospe je sijala sama milina in dobrota in je ugibal mož. Kje je že videl to gospo in ali ni z njo že govoril? In tako se je zazdelo siromako v zbegani glavi, da je gospe že pravil o svojih skrbeh za botrico. In ko je zdaj zrl gospo pred sabo tako dobro in milo in ni kaj razkladal in ni kaj prosil, le vprašal je. Gospa, da bi hoteli vi? Odgovorila je gospa, botra bom deklici, jutri o sorej vajo pričakam pred cerkvijo. Kakor v sanjah je šel mož domov, zamišljenje molčal, kakor v sanjah se je drugega dne napotil z detetom k krstu, pa ko se je bližal cerkvi, ga je zaskelilo siromaštvo. Roka mu je začela glediti in ravnati revne pleničke in povojce, glej, niso več revni. In svetle so svile pred kalmi zlatom. Pred cerkvijo stoji gospa, nič ne reče, tiho vstopita v božji hram. Ob stranskem oltarju je stal visok križ, na njem je visela pribita podoba zveličarja. Pokloni se gospa pred podobo, vzame dete možu iz naročja in ga dvigne k zveličarju na križu. Pa se nagne križani svetega lesa, žebel odneha desnici, desnica krene k detetu, kakor krilat roj blestečih biserov se dvigne iz kropilnega kamna. Blažena voda v zveličarjevo dlan in iz dlani kane na dete. Zamaknjen je klečal mož, kar je začutil dete spet v naročju, gospe nikjer, zveličar na križu ne premičen kakor prej. Obrne mož oči v glavni oltar, da se zahvali za čudež in milost, glej. Po sliki v oltarju zdajci spozna nebeško botro. Ženi se je mož, odhajajoč h krstu, videl čuden. Skrb je premagala bolezen. Ostala je. Skrivaj šla za možem, stoječ v cerkvenih durih, je gledala vse. Nima sta se vračala z detetom, zavitim v revne pleničke in povojce v svojo kočo. Nikomor nista povedala, kaj sta doživela. Pa jima je bil njun doživljaj skriven zaklad, v najtežjih časih jima je nudil zavest, kako močna roka ščiti njo in njun rod. Nista omagala in deca je z delom, duhom in srcem gradila srečo sebi in domovini. Dragi otroci, torej bila pravljica ob utri, tudi pesmica sledi.
4: Imam soseda, ki je muho požrl.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

No, valovih Radija Sraka je čas za veseli petkov večer, ja, ura je že 20 in takole, kar ostali bomo lepo pri narodno-zabavni glasbi, torej valčkih, polkah, instrumentalnih skladbah, seveda pa bodo vmes tudi popevke, tako domače kot tuje, sem pa tja pa boste slišali tudi kakšno ljudsko prepevanje in pesmi naših rojakov. In kaj bomo slišali za uvod v današnji poletni neprevroč večer? Najprej nam bodo zašpilali in zapeli člani ansambla Vrh v polki Poletni dnevi. Potem bomo prisluhnili ansamblu, ki prihaja z primorskega konca, to bo ansambl Otavija Brajka, Valček lepa si moja primorska. Slišali bomo še ansambl Pok in polko Si težko me čakala, potem bodo zapeli člani skupine Perpetuum Jazzile, Poletna noč je naslov njihove pesmi. Slišali bomo tudi ansambl Vrisk, polko Zlate domače viže, pa Vesele štajerke, Valček spominčice in tako naprej, vse tja do polnoči in tudi po 24. uri na Radio Sraka bomo ostali pri narodno-zabavni glasbi. Lepo se mejte, uživajte v poslušanju.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mamica je Janezka prvič peljala v opero. Po koncu predstave se vračata domov in mamica Janezka vpraša o vtisih. Pa ji Janezek odgovori:
3: "Se je bilo zanimivo, ampak, mami, zakaj je tisti gospod pod odrom nenehno s palico grozil ženski na odru?"
2: Mamica se nasmehne: "Hej, Janezek, tisto je bil dirigent, dirigiral je orkestru, ni ji grozil."
3: "Ja, zakaj se je pa potem ves čas tako drla?"

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Veseli petkov večer.
1: Ej, stari, a veš, da se mi zdi, da je danes res en tak dan. Daj natoči en kozarček, pa hitro, preden se mi še bolj zasuši grlo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tosomo ja sania rienia, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Takole se je zaključil petek in tudi oddaja Veseli petkov večer na Radiu Sraka iz Novega mesta, kajti s polnočjo smo že prišli v soboto, smo 25. julija in poglejmo, kakšna je vremenska napoved za našo Slovenijo. Po noči bo pretežno jasno. Čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na primorskem okoli 15, najviše dnevne pa potem od 25 do 29 stopin. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope in Sredozemlja je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam razmeroma hladen in suh zrak. Obeti. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte. V ponedeljek bo potem dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek pa bo pretežno jasno in potem bo počasi vsak dan za stopinjo ali dve topleje oziroma bolj vroče. Še vedno v veljavi tudi opozorilo, da v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Takole nič se ne bomo poslovili od polk in valčkov, še ostajamo pri narodno-zabavni glasbi, seveda tudi pri popevkah tako domačih kot tujih. Uživajte tudi poslušanje našega nočnega programa. Silvester Zupančič, ki sem bil z vami, pa vam želim, potem ko se boste odpravili spat, počivati, prijetne sanje, lahko noč.

0: So skoki, ki spremenijo življenje.
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Polnoč je in 45 minut.
1: Ti, pošljuš, kje je pa zapel ta šendernejski petjelen?
2: Ja, kje, ne veš, posluš radio Sraka, pan

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je dve.
1: Lady, rad se te spomnim.